0: Augustsalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Hei, vi April og Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.

0: det är litt.
1: Ja, det här har jag läst sedan 2003 så. Kan väl nog om ponnyer nå, si.
0: Når det tomt for dopapir. Den uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.

0: starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
2: August-salget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted I dag på sulland.no.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
0: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Hei, det Rune.

0: Nekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
0: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder i Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.

0: Pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
1: Nå er jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Det kongelig fødselsdag I dag. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år, og det offisiell flaggdag. Siden det hverken et rundt tall, eller kronprinsessens helse tilsier noe annet, så blir dagen markert privat. Det bare 5 uker siden hun ble utskrevet etter lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble I forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp I hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut I går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres I løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder I selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen I 40-årene, siktet for drap på en mann I 70-årene I Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV2 at de bodde I samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Universitetet I Oslo fortsatt Norges høyest rangerte universitet I årets Shanghai-rangering, men faller 3 plasser fra I fjor. NTB skriver at UiO nummer 86 I verden. Rektor Ragnhild Hennum sier at UiO til tross for fall på rankingen skårer litt høyere enn I 2025. Hun sier samtidig at rangeringene ikke styrer prioriteringene. USAs president Donald Trump presser på for et nytt og fjerde møte med Nordkoreas leder Kim Jong-un allerede I høst, det skriver The Wall Street Journal. Avisen skriver at målet å gjenoppta atomdiplomatiet. Trump viste søndag til et svært godt forhold da han beordret nedskalering av en felles militærøvelse med Sør-Korea. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi inne I en hektisk periode både for landbruk og skogsdrift. Strømnettselskapet Elvia ber alle som ute med store maskiner om å opptre varsomt rundt høyspent linjer og kabler for å unngå farlige situasjoner. I tillegg til fare for liv og helse kan skade på strømnettet nemlig medføre store økonomiske konsekvenser for den som forårsaker den. Mange ikke klar over at de har erstatningsansvar I slike tilfeller, det sier Cecilie Gregersen som kommunikasjonsrådgiver I selskapet.
2: Ja, det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr. Og vi har jo et erstatningskrav fra Elvia, da. Nettselskapet kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent. Så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.
1: Har du en idé som kan treffe elever I hjertet? Da kan du søke utviklingsmidler fra den kulturelle skolesekken I Innlandet. Midlene det kan søkes om nå økt fra 50 000 kroner I fjor til 100 000 kroner I år. Ordningen åpen for profesjonelle kunstnere og kulturformidlere I Innlandet, og det spennet stort, sier Rune Holme, som seksjonssjef for den kulturelle skolesekken.
3: Alle som formidler kultur, strengt tatt ifra de som driver med tradisjonsbakst, som de tenker at barn og unge har nytte og glede av å kunne noe om, og de som driver med mer sånn tradisjonelle kunstyrker, enten om det skuespillere eller musikere, eller driver med visuell kunst på et eller annet nivå, eller skriver en bok, eller I det hele tatt alle som regner seg som interessante for barn og unge.
1: En lastebil lastet med korn velta på Kvækaveien på Ridabu I Hamar I går ettermiddag. Ingen personer ble skadet I ulykken, men det lekket noe diesel I fra lastebilen. Politi og brandvesen rykket ut til stedet I går ettermiddag for å rydde opp I situasjonen.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skiftende bris og skiftende skydekke I dag. Meldes om spredte regnbyger fra yr.no, og det uttrykt for lokal morgentåke. Temperaturer opp mot 19 grader I dag.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter, leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Synnevo og Heldig fikk dra I gang endelig morgen I dag. Det har blitt onsdag, 19. august, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I dag. I en hektisk periode for landbruk og skogdrift så advarer Elvia mot å komme for nær strømnettet med store maskiner. Det kan både være livsfarlig og bli svært kostbart. Vi skal prate med kommunikasjonsrådgiver I Elvia, Cecilie Gregersen, om hva du må passe på, mer om det I løpet av den kommende halvtimen av endelig mål. Før det underholdningsguiden og Pet Shop Boys, dette Go West.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen ko.
4: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
5: Men jeg gav henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
8: Hun sa han ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
10: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: Underholdningsguiden. I morgen det sommerfest i Hamar Teater. Sesongstarten feires med bobler og smakebiter og presentasjon av høstens program. Konsert med Camilla Granlin på Domkirkeodden i morgen torsdag. Aktiv torsdag i Mjøsparken i Brumunddalen i morgen med en rekke aktiviteter som ulike lag og foreninger står bak. Obos-turneringen i fotball arrangeres på Hamar, Furnes og Stange fredag til søndag, en av Norges store helgeturneringer i fotball, det bakgårdskonsert med Paper Crown på Gullkorn i Hamar fredag kveld. Det løpsfest på Budor på lørdag med ulike lengder for deg som vil ut og springe opp mot halvmaraton. Det klart for arbeidsdager på Klevfoss i Løten på lørdag med forestilling av Thor Karseth. Razorbats spiller på Godshus livescene i Løten lørdag kveld. Og på Tjuvholmen Kro i Hamar så det på Gjørs som spiller på lørdag.

0: ganske hektisk periode både for landbruk, men også for skogdrift. Og det noe vi har mye av innlandet, så det jo nettopp det, både landbruk og skogdrift. Strømnettselskapet Elvia, de går derfor ut og ber alle som ute med store maskiner til å opptre varsomt rundt høyspentlinjer og kabler. Og det gjør de selvfølgelig for at folk da skal unngå farlige situasjoner. Cecilie Gregersen, du kommunikasjonsrådgiver I Elvia, og det har vært noen episoder, skjønner jeg, hvor folk har hatt litt uhell med å komme et ganske nært strømnettet hos dere.
1: Ja, det stemmer. Vi har ikke hatt så mange episoder I år, men tidligere år har vi hatt noen episoder der landbruksmaskiner har revet ned strømførende linjer. Og I noen av de tilfellene så det bare flaks at det ikke har oppstått store skader eller at livet har gått tapt, rett og slett.
0: Mm. Hva det folk I jordbruk og skogbruket må passe på nå som det en ganske hektisk aktivitet ute da?
1: Nei, så det som skjer da, hvis man skulle være så uheldig å rive ned en strømlinje, eller på andre måter skade strømnettet, så det veldig viktig at sjåføren da ikke kommer I kontakt med utstyret, for det kan da være strømførende. Og da det viktig å holde avstand, kontakte Elvia, og rett og slett si fra til oss hvis hjulet ute da. Og I andre tilfeller så kan det være fint også å sette seg inn i området der man arbeider, være oppmerksom på omgivelsene rundt seg, sjekke hvor det går strømlinjer, og som sagt, skulle man være uheldig, så hold avstand og ta kontakt med oss.
0: Ja, og jeg antar at det viktigste for dere, det jo selvfølgelig at liv ikke går tapt, men det kan bli dyrt også, for det kanskje ikke alle som vet det, men det kan bli et ganske kraftig erstatningsansvar hvis man ikke har fulgt reglene, kanskje?
1: Det stemmer. Det å skade strømnettet, det kan medføre store økonomiske konsekvenser også for den som forårsaker en eventuell skade. Og det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr. Og vi har jo altså et erstatningskrav fra Elvia da. Nettselskapet kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent, så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.
0: Mm. Men folk I jordbruk og skogbruk, de kanskje flinke til å sette seg inn I reglene og vet hva som gjelder?
1: Ja, vi generelt grunnlag så det jo det, men vi har jo hatt noen episoder opp igjennom det, så det kanskje ikke alle som like klar over det. Det derfor vi nå går ut og be folk være oppmerksomme på strømlinjer I nærheten av der de arbeider. Og at man setter seg litt grunn inn I hvilke forpliktelser man har som ansvarlig for arbeidet. For du jo ansvarlig selv om det på din egen eiendom. Og arbeider du med jordbruksmaskiner, anleggsmaskiner, annet utstyr som har en viss høyde, så må du også undersøke om det finnes høyspentlinjer I nærheten av arbeidsstedet. Og dersom du skal arbeide nærmere enn 30 meter fra linja, så må du kontakte Elvia på forhånd.
0: Greit å skrive opp det bak øret. Du, helt til sist, ja. Hvis man litt usikker da, og tenker, er det noe informasjon å finne, hvor leser man opp på hva som gjelder? Dere har kanskje det. Er det noen sider hos dere man kan bli klokere av?
1: Ja, da, vi har jo mye informasjon om dette å ligge på nettsidene våre, på elvia.no/landbruk. Der kan man lese mer om dette her. Og så kan man selvfølgelig også ringe til kundesenteret vårt, dersom man har spørsmål og usikker.
2: Ja, det sa Cecilie Gregersen, som kommunikasjonsrådgiver I Elvia. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her kommer Katie Melua, du hører Golden Record.

Golden Records, Katie Melua. Ja, apropos strømnettet som vi akkurat pratet om, det var flere enn 1600 strømkunder I innlandet som ble rammet av strømbrudd I går kveld. I Grua og Kongsvinger så mistet over 1300 kunder strømmen, mens rundt 350 kunder ble berørt I Stange. Feilen I Stange ble rettet etter kort tid, mens flere hundre I Grue fortsatt var uten strøm sent I går kveld. I morgentimene I dag så det lys I lampen hos alle sammen igjen.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Vi midt I Kornhøsten, og hos Fiske og Mølle Løten så det travle dager. Arvid Bratli, som har ansvar for kornavtaler og jobber med produksjon, sier at de kan ta imot rundt 500 tonn på de travleste dagene.
2: Ja, nå det veldig travelt. Nå går det døgnet rundt her, og det nå det skjer. Det gode avlinger, og det ser ut til å være veldig bra kvalitet på kornet, og det liker vi godt.
3: Mengden også bra, da, skjønner jeg.
2: Ja, det store avlinger. Ja. Det et bra volum, og det god hektolittevekt, så det blir penger på bok for bønna I år.
1: Reporter Mari Nyberge. En lastebil lastet med korn velta på Kvækaveien på Ridabu I Hamar I går ettermiddag. Ingen personer ble skadet I ulykken, men det lekket noe diesel I fra lastebilen. Politiet og brandvesen rykket ut til stedet. Potetbua I Hamar fått en god start etter åpningen utenfor CC Hamar I mai. Driver Ibrahim Asams forteller om jevn pågang av kunder gjennom de første månedene. Ifølge Asam har plasseringen gjort at de har nådd både lunsjgjester, handlende og besøkende I byen. Nå håper han at interessen for bakt potet holder seg når høsten og vinteren kommer, beskriver Midthamar.no. Med en prisantydning på 9,9 millioner kroner fritidseiendommen I Sørskogbygda I en klasse for seg I Elverum. Til sammenligning ligger den nest dyreste fritidseiendommen som annonsert for salg I kommunen akkurat nå, ute til 740 000 kroner. Nå leter eiendomsmegler Erik Sten I privatmegleren Park etter den rette kjøperen, også utenfor Norges grenser.
4: Så da tenker vi at eiendommen I utgangspunktet har et veldig stort nedslagsfelt. Oslo-regionen jo helt naturlig, men den kan også appellere til et internasjonalt marked. Så vi har også markedsført den internasjonalt og begynner å få litt respons der. Dette jo du kan si, kombinasjonen av det å ha 34 pluss mål og en såpass stor bygningsmasse totalt sett. Altså, det jo et lite tun du får her.
5: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skiftende bris og skiftende skydekke I dag. Meldes om spredt regnbyger fra yr.no, og så det uttrykt for lokal morgentåke. Temperaturer opp mot 19 grader I dag.
6: Det litt...
7: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
6: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Midt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
11: We are family.
12: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

En grålys dag, myrhauk fikk du her I endelig morgen. God onsdag, vi tar en titt I politiloggen etter Taylor Dane. Her Tell It To My Heart.

Sell it to my heart, Taylor Dane. Så en titt I politiloggen. I går ettermiddag så var det en boligbrand på Randmælen I Alvdal. Branden startet på en veranda og spredte seg til vegg og tak på et hus. Ifølge politiet så var det ingen personer inne I boligen, og det var ikke fare for at branden skulle spre seg. Men det ble en del røyk, og beboere I nærheten ble anbefalt å lokke vinduer og ventiler for å hindre røyk I å komme seg inn I naboeiendommer. Utrykningspolitiet og politistudenter gjennomførte I går en trafikkontroll på E6 ved Mjøsbrua I Gjøvik. Rundt 720 kjøretøy ble kontrollert. Ifølge politiet førte kontrollen ikke til en eneste reaksjon. Og en lastebil med korn velta på Kvækaveien ved Ridabu I Hamar I går ettermiddag. Ingen personer ble skadet I ulykken, men det lekka noe diesel fra lastebilen. Politiet og brannvesen rykket ut til stede for å rydde opp I situasjonen.

0: På Fisk og Mølle Løten AS, der det høysesong. Vi midt I kornhøsten, og Arvid Brattli, som seniorkonsulent og har ansvar for kornavtaler på Løten Mølle, forteller at det veldig travle dager nå.
1: Ja, nå det veldig travelt. Nå går det døgnet rundt her, og det nå det skjer.
2: Ja, for hvor mange tonn korn tar dere imot I løpet av en dag nå, hvis du vil anslå?
1: Nei, det kan variere litt utifra hvor rått det og hvor ivrig folk på levere, men vi totalt så tar vi imot 7-8 tusen tonn I løpet av høsten, så på en litt sånn intens dag så vi nok oppe I en, ja, rundt 400-500 tonn kanskje I løpet av et døgn.
2: Hvordan har årets kornhøst vært så langt da?
1: Det har vært veldig bra. Det gode avlinger, og det ser ut til å være veldig bra kvalitet på kornet. Og det liker vi godt.
2: Mengden også bra da, skjønner jeg?
1: Ja, det store avlinger. Ja. Det et bra volum, og det god hektolittevekt, så det blir penger på bok for bønna I år.
2: Ja, for hvor kommer kornet fra egentlig, og hvor viktig, holdt jeg på å si, vil du si, de lokale bønnene for Mølla?
1: De lokale bønnene veldig viktige for oss, og vi tenker også at vi kanskje litt viktige for dem, da, fordi vi jo en mottaksanlegg for å ta imot avlinga deres. Så vi tar imot stort sett fra Løten og nærområdet, samt Elverum og faktisk opp mot Rena.
2: Men for de som ikke helt kjent med driften her på Fisk og Mølle Løten, hva skjer med kornet etter at det leveres her, hvis du bare kan forklare litt prosessen?
1: Det første vi gjør å kjøre det over en rens, og så går det inn på en... Hvis vi må tørke det, så går det på en såkalt råkornsilo, da, som vi bruker, vi legger kornet på før vi kjører det gjennom tørka. Det tørt og orden, så kjører vi ut på en midlertidig lagersilo, og så blander vi og rullerer kornet litt før vi legger det ut på langtidslagring.
2: Og hva skjer med det etter at det har vært lagret her hos dere da?
1: Nei, vi bruker jo rundt en par 20.000 tonn norsk korn I kraftfôrblandingene våre. Så vi har jo løpende produksjon av kraftfôr hvor vi da bruker det kornet. Og da det cirka 60, kanskje 65% av kraftfôret består av det kornet vi kjøper da. Så det går rett inn I kraftfôrproduksjonen.
2: Du sa at det hadde vært en god sesong hittil, altså ligger det mot normalt, eller det en god sesong, eller går det mot rekord?
1: Det vanskelig å si om det rekord før etter høsten over, ja. Men det helt klart en relativt tidlig våren, det har vært en god sommer, vi ser at det høy kvalitet på kornet, og gode avlinger, så det I hvert fall en normal avling pluss, for å bruke det uttrykket.
2: Men når vil du tippe at årets, siste kornlass leveres her da?
1: Vi har vel tatt imot kanskje 20% av det vi pleier å ta imot om høsten, og det representerer vel antrent hvor mye som ferdig treska. Nei, da vi kommer ut I september, så begynner det å bli roligere. Da vil jeg anta at de fleste ferdige, men så har det alltid noen etternølere da. Så vi tar jo gjerne imot korn utover helt frem til litt I oktober. Men da det gjerne folk som har hatt korn liggende på et gulv, eller som rydder litt tørka si, eller ja, som leverer noe de ikke har plass til å lagre utover vinteren.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager I uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble I forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp I hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut I går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres I løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder I selskapet Equip Nord som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen I 40-årene, siktet for drap på en mann I 70-årene I Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV2 at de bodde I samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Universitetet I Oslo fortsatt Norges høyest rangerte universitet I årets Shanghai-rangering, men faller 3 plasser fra I fjor. NTB skriver at UiO nummer 86 I verden. Rektor Ragnhild Hennum sier at UiO til tross for fall på rankingen skårer litt høyere enn I 2025. Hun sier samtidig at rangeringene ikke styrer prioriteringene. Det kongelig fødselsdag I dag. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år, og det offisiell flaggdag. Siden det verken et rundt tall eller kronprinsessens helse tilsier noe annet, så blir dagen markert privat. Det bare 5 uker siden hun ble utskrevet etter lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum. Og det nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Vi inne I en hektisk periode både for landbruk og skogsdrift. Strømnettselskapet Elvia ber alle som ute med store maskiner om å opptre varsomt rundt høyspent linjer og kabler for å unngå farlige situasjoner. I tillegg til fare for liv og helse kan skade på strømnettet nemlig medføre store økonomiske konsekvenser for den som forårsaker den. Mange ikke klar over at de har erstatningsansvar I slike tilfeller, det sier Cecilie Gregersen som kommunikasjonsrådgiver I selskapet.
2: Og det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr. Og vi har jo altså et erstatningskrav fra Elvia, da. Nettselskapet kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent. Så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.
1: Har du en idé som kan treffe elever I hjertet? Da kan du søke utviklingsmidler fra den kulturelle skolesekken I Innlandet. Midlene det kan søkes om nå økt fra 50 000 kroner I fjor til 100 000 kroner I år. Ordningen åpen for profesjonelle kunstnere og kulturformidlere I Innlandet, og det spennet stort, sier Rune Holme, som seksjonssjef for den kulturelle skolesekken.
3: Alle som formidler kultur, strengt tatt ifra de som driver med tradisjonsbakst, som de tenker at barn og unge har nytte og glede av å kunne noe om, og de som driver med mer som tradisjonelle kunstyrker, enten de da skuespillere eller musikere, eller driver med visuell kunst på et eller annet nivå, eller skriver en bok, eller I det hele tatt alle som regner seg som interessante for barn og unge.
1: En lastebil lastet med korn velta på Kvækaveien på Ridabu I Hamar I går ettermiddag. Ingen personer ble skadet I ulykken, men det lekka noe diesel I fra lastebilen. Politi og brandvesen rykka ut til stedet I går ettermiddag for å rydde opp I situasjonen.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skiftende bris og skiftende skydekke I dag. Meldes om spredte regnbyger fra yr.no, og så det uttrykt for lokal morgentåke. Temperaturer opp mot 19 grader I dag.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter, leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Baby Doll, du har hørt Jamie Miller i Endelig Morgen. God onsdag! Hvis du har en god idé som kan engasjere skoleelever gjennom kunst og kultur, så må du følge med nå, for nå dobles potten du kan søke om fra den kulturelle skolesekken i Innlandet. Vi skal prate med seksjonssjef Rune Holme om hvem som kan søke, og hva slags prosjekter de på jakt etter, mer om det i løpet av den kommende halve timen. Etter blant annet Jennifer Brown, dette Tuesday Afternoon.

0: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisstrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
1: Augustesalget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted i dag på Sulland.no.
4: Underholdningsguiden. I morgen det sommerfest i Hamar Teater. Sesongstarten feires med bobler og smakebiter og presentasjon av høstens program. Konsert med Camilla Granlin på Domkirkeodden i morgen torsdag. Aktiv torsdag i Mjøsparken i Brumunddalen i morgen med en rekke aktiviteter som ulike lag og foreninger står bak. Obos-turneringen i fotball arrangeres på Hamar, Furnes og Stange fredag til søndag, en av Norges store helgeturneringer i fotball. Det bakgårdskonsert med Paper Crown på Gullkorn i Hamar fredag kveld. Det løpsfest på Budor på lørdag med ulike lengder for deg som vil ut og springe opp mot halvmaraton. Det klart for arbeidsdager på Klevfoss i Løten på lørdag, forestilling av Thor Karseth. Razorbats spiller på Godshus livescene i Løten lørdag kveld, og på Tjuvholmen Kro i Hamar så det på Gjørs som spiller på lørdag.

0: Ja, sektionssjef var nettopp den kulturelle skolesekken og disse utviklingsmidlene man kan søke om. Hvilke midler det?
1: Det midler vi I fylkeskommunen legger på bordet for å kvalifisere, som vi sier, flere av kunstnere som bosatt I innlandet til ikke bare turné for skoleelever I innlandet, men når du har en produksjon ferdig utviklet, barn og unge som synes den helt topp, så ligger jo plutselig hele landet åpent som, som et turnédistrikt for deg som har slike ønsker for kunsten din. Så de midler her for oss å hjelpe folk I gang.
0: Ja. Hvem det som kan søke da?
1: Da det, det vi har sagt, profesjonelle kunstnere og kulturformidlere I innlandet. Som ønsker å skape sterke, relevante og nyskapende opplevelser for barn og unge, står det I søknadsteksten eller I utlysningsteksten. Alle som formidler kultur, strengt tatt ifra de som driver med tradisjonsbakst, som de tenker at barn og unge har nytte og glede av å kunne noe om, og de som driver med mer sånn tradisjonelle kunstyrker, enten de da skuespillere eller musikere, eller driver med visuell kunst på et eller annet nivå, eller skriver en bok, eller I det hele tatt. Alle som regner seg som interessante for barn og unge.
0: Hvor mye penger det mulig å få da I støtte fra dere?
1: Da vi satt en øvre stønadsgrense på 100 000 kroner. I fjor så var den grensen på 50 000 kroner, og mange klarer å lage gode opplegg for barn og unge med 50 000 kroner, men det samtidig en liten begrensning der. Du kan ikke være for mange utøvere da. Så nå har vi øket potten litt, ikke for at de som fortsatt en eller to eller tre skal søke om maksimal utbetaling og unne seg tre uker med rolig øving, men for at de oppleggene som har flere personer involvert og skal kunne ha muligheten til å bli noe av. Da.
0: Nettopp, så hvis man en, så kan man regne med at man kanskje får litt mindre?
1: Hvis den en, så vil jeg kanskje ha rådet til, med mindre det var noe helt eksepsjonelt som foregikk, så vil jeg nok ha rådet til å søke om en mer sånn realistisk sum, ja, kanskje for å jobbe I en 4-5 dager eller et eller annet sånt nå, og da den kanskje litt under den summen på 100 000 kroner da.
0: Ja, kanskje. Det vil jeg tro. Fristen for å søke disse utviklingsmidlene fra den kulturelle skolesekken også veldig langt unna. For når fristen?
1: Fristen 15. september. Det ikke tenkt at folk skal sitte I tre uker og finpusse formuleringen sine I den søknaden her. Du skal gi oss et så godt bilde som mulig av vad du har tenkt å lage, og hvem du skal lage det med, og hvordan pengene dine skal brukes I den sammenhengen. Hvis du skriver en snøy av fire sider og har et overbevisende opplegg, så skal ikke vi plage deg til å sitte I uke som månedsvis og skrive søknad.
0: Og helt til sist, når man har forfattet en søknad og synes man har en god idé, denne søknaden må jo inn et sted, og hvor sender man den?
1: Gå på hjemmesiden til den kulturelle skolesekken I innlandet, og da blir du guidet inn, for da kommer du nemlig til et søknadsskjema inne på nettet.
2: Og reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her Gwen Stefani.

Hallo back girl, Gwen Stefani I endelig morgen. Det flakser greit med tusenlapper I vår radiobingo hver tirsdag kveld. Det gjorde det også I går, og det var Bente Stykket som dro I land den største gevinsten denne uka her med 10 000 kroner. Gratulerer med det, og så det nye muligheter om en snøv uke. Fortsatt 100 000 kroner om du får bingo på lykketalet I tillegg til 10 000 kroner som vi har I fast ukentlig hovedpremie I vår radiobingo. Det blir lokale nyheter etter Joost. Her Grab the Moment.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Vi midt I Kornhøsten, og hos Fiske og Mølle Løten så det travle dager. Arvid Bratli, som har ansvar for kornavtaler, jobber med produksjon, sier at de kan ta imot rundt 500 tonn på de travleste dagene.
2: Ja, nå det veldig travelt. Nå går det døgnet rundt her, og det nå det skjer. Det gode avlinger, og det ser ut til å være veldig bra kvalitet på kornet, og det liker vi godt.
3: Mengden også bra, da, skjønner jeg.
2: Ja, det store avlinger. Ja. Det et bra volum, og det god hektolittevekt, så det blir penger på bok for bønna I år.
1: Reporter Mari Nyberge. En lastebil lastet med korn velta på Kvækaveien på Ridabu I Hamar I går ettermiddag. Ingen personer ble skadet I ulykken, men det lekket noe diesel I fra lastebilen. Politiet og brandvesen rykket ut til stedet. Potetbua I Hamar fått en god start etter åpningen utenfor CC Hamar I mai. Driver Ibrahim Asams forteller om jevn pågang av kunder gjennom de første månedene. Ifølge Asam har plasseringen gjort at de har nådd både lunsjgjester, handlende og besøkende I byen. Nå håper han at interessen for bakt potet holder seg når høsten og vinteren kommer, beskriver Midthamar.no. Med en prisantydning på 9,9 millioner kroner fritidseiendommen I Sørskogbygda I en klasse for seg I Elverum. Til sammenligning ligger den nest dyreste fritidseiendommen som annonsert for salg I kommunen akkurat nå, ute til 740 000 kroner. Nå leter eiendomsmegler Erik Sten I privatmegleren Park etter den rette kjøperen, også utenfor Norges grenser.
4: Så da tenker vi at eiendommen I utgangspunktet har et veldig stort nedslagsfelt. Oslo-regionen jo helt naturlig, men den kan også appellere til et internasjonalt marked. Så vi har også markedsført den internasjonalt, og begynner å få litt respons der. Dette jo du kan si, kombinasjonen av det å ha 34 pluss mål og en såpass stor bygningsmasse totalt sett. Altså, det jo et lite tun du får her.
5: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skiftende bris og skiftende skydekke I dag. Meldes om spredt regnbyger fra yr.no, og så det uttrykt for lokal morgentåke. Temperaturer opp mot 19 grader I dag.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
11: Pappa?
12: Ja?
11: Har vi sånn stafell?
12: Stafell?
11: Som til noen man maler.
12: Staffeli?
11: Mhm.
12: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Hei, sett med eget nett.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Morten og folka om jeg dør. Det tid for lokale sportsnyheter. Paul Erik kommer inn om de etter Maggie Rayleigh som tar turen inn om aller først. Det her Wait I endelig morgen.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: HamKams rekruttlag tok en overbevisende 9-1-seier på hjemmebane mot Odal FK på Briskeby tidligere denne uka, det melder Midt-Hamar. Laget som kjemper om opprykk fra 4. divisjon ledet allerede 5-0 etter en halvtime, og kampen var I praksis avgjort før pause. Spesielt gledet trener Vegard Skogheim seg over debuten til Alexander Andersen, den 21 år gamle midtbanespilleren som nylig kom fra Fredrikstad. Andersen leverte en solid førsteomgang og sier til Midt-Hamar at overgangen til HamKam var et lett valg, og at han trives godt I klubben. Storhamar Hockey tok sin andre strake seier mot svensk motstand, men måtte jobbe hardt for 2-0 over Mora på hjemmebane. Augustin Kangelosi ble den store helten med begge målene for Storhamar, mens Theo Rosenbrom de Vries leverte en solid kamp og holdt buret rent. Dermed fulgte Storhamar opp 5-1-seieren over Karlskoga for 6 dager siden, skriver Hamar Arbeiderblad. HamKams forsvarsspiller Snorre Strand Nilsen ønsket av flere klubber, og ifølge TV 2 skal eliteserierival Kristiansund ha lagt inn bud på 29-åringen. HamKam skal være lite lystne på å slippe forsvarsspilleren til en konkurrent nå, og ønsker ifølge opplysningene en erstatter på plass før Strand Nilsen kan slippes. Spilleren har vært I HamKam siden 2024 og kan bekle både høyrebekk og stopperrolle. Rasmus Fossum Tiller fra Ringebu klar for å delta I det prestisjetunge sykkelrittet Vuelta Espania, det melder NRK Innlandet. Vueltaen, som går over 21 etapper rundt I Spania, regnes som verdens tredje største etapperitt etter Tour de France og Giro d'Italia. Rittet byr ofte på tøffe fjelletapper, særlig I Pyreneene, og vinneren den som sykler raskest sammenlagt. Tiller sykler for det norske UNOS-laget og får selskap av 7 andre nordmenn I årets utgave.

0: Elverums dyreste fritidsbolig på markedet akkurat nå, den ligger I Sørskobygda. Prisantydningen 9,9 millioner kroner, og til sammenligning så ligger den nest dyreste fritidseiendommen I kommunen ute for 740 000 kroner. Men eiendomsmegler Erik Sten I privatmegleren Park, jeg skjønner at her så får man noe helt spesielt. Hva det man får for nesten 10 millioner kroner I Sørskobygda?
1: Du får noe som veldig, veldig sjeldent. Du får plass, du får privatliv, du får en livsstil som det finnes svært få eksemplarer av. Så her kjøper du ikke bare kvadratmeter. Prisen høy, det den, men det interessante hvorfor.
0: Ja, for som sagt så ligger jo denne fritidseiendommen langt over de andre fritidseiendommene I Elverum. Hva det som forsvarer prisen?
1: I forhold til prisen så tenker jeg at markedet avgjør prisen, som det alltid gjør. Vi har jo ikke noen sånn sammenlignbare eiendommer I stort mån å sammenligne med. Her får vi bare se hva som skjer. Vi har lagt den ut, og så prøver vi å reflektere det man får av verdier I form av bygge, altså byggteknisk verdi. Det ville kostet 1,5 ganger prisantydning bare å bygge den eiendommen I dag. Selv om det mange, mange år siden I bygden, så selger de omtrent for det som den gangen var kostprisen.
0: Ja, så det de som selger nå som satt opp boligen I sin tid?
1: Det var selger som satt opp boligen I sin tid, det var det. Og den gangen så var vel byggekosten omtrent 8-9 millioner.
0: Men hvem ser dere egentlig for dere som kjøper? Det folk fra Elverum og innlandet, eller leter dere etter kjøpere andre steder I landet?
1: Altså, vi ser egentlig at personen som skal kjøpe den eiendommen ikke nødvendigvis sitter I Elverum, og ikke nødvendigvis en som I boligmarkedet I Elverum. Dette jo en helårsbolig, så den fungerer jo som både en bolig og som en fritidsbolig. Så da tenker vi at eiendommen I utgangspunktet har et veldig stort nedslagsfelt. Oslo-regionen jo helt naturlig, men den kan også appellere til et internasjonalt marked. Så vi har også markedsført den internasjonalt og begynner å få litt respons der. Dette jo du kan si, kombinasjonen av det å ha 34 pluss mål og en såpass stor bygningsmasse totalt sett. Altså det jo et lite tun du får her. Det så annerledes enn det meste andre. Så vi må ut og gjøre den tilgjengelig for flest mulig. Og så må vi bare finne en som blir forelsket.
0: Og dette her jo ikke første gang Elverums dyreste hytte befinner seg I Sørskobygda, for tilbake I 2006 for eksempel, så var det en hytte her som ble omtalt som Norges dyreste hytte, og den ble da forsøkt solgt for hele 30 millioner kroner. Hva tenker du det med Sørskobygda, holdt jeg på å si, som gjør at sånne her spesielle fritidseiendommer dukker opp fra tid til annen?
1: Det som jeg liker med Sørskobygda jo det at når du kommer frem på eiendommen, så føles det jo som du har vært og reist mye, mye lengre enn det du har. Altså, man har opplevelsen at man har reist langt til fjells, langt opp I dalen eller langt inn I Sverige, men så du fortsatt sentralt på Østlandet. Så det kanskje noe som gjør Sørskogbygda litt unikt, at det utrolig sånn villmarkspreget fortsatt. Du ser ut å ha mest skog og mark og natur, samtidig som du veldig kort til de sentrumsnære tilbudene som finnes, både I Elverum og på Sørskogbygda, selvfølgelig.

0: Det jobbes hardt I kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte handelsdepartementet I Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Forbrukerrådet starter I dag et massesøksmål mot innkrevingsselskapet Riverty I Oslo tingrett, det skriver Motor. I søksmålet mener forbrukerrådet at parkeringsgebyret har vært for høye og I strid med finansavtaleloven, og at saken gjelder flere hundre tusen bileiere. Forbrukerrådet anslår at det omfatter over 5 millioner potensielle krav til rundt 300 millioner kroner. Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager I uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble I forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp I hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut I går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres I løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder I selskapet Equip Nord som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen I 40-årene, siktet for drap på en mann I 70-årene I Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde I samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi inne I en hektisk periode både for landbruk og skogsdrift. Strømnettselskapet Elvia ber alle som ute med store maskiner om å opptre varsomt rundt høyspent linjer og kabler for å unngå farlige situasjoner. I tillegg til fare for liv og helse kan skade på strømnettet nemlig medføre store økonomiske konsekvenser for den som forårsaker den. Mange ikke klar over at de har erstatningsansvar I slike tilfeller, det sier Cecilie Gregersen som kommunikasjonsrådgiver I selskapet.
2: Og det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr. Og vi har jo altså et erstatningskrav fra LV, da. Nettselskapet kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent. Så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.
1: Har du en idé som kan treffe elever I hjertet? Da kan du søke utviklingsmidler fra den kulturelle skolesekken I Innlandet. Midlene det kan søkes om har nå økt fra 50 000 kroner I fjor til 100 000 kroner I år. Ordningen åpen for profesjonelle kunstnere og kulturformidlere I Innlandet, og det spennet stort, sier Rune Holme, som seksjonssjef for den kulturelle skolesekken.
3: Alle som formidler kultur, strengt tatt ifra de som driver med tradisjonsbakst, som de tenker at barn og unge har nytte og glede av å kunne noe om, og de som driver med mer sånn tradisjonelle kunstyrker, enten de da skuespillere eller musikere, eller driver med visuell kunst på et eller annet nivå, eller skriver en bok, eller I det hele tatt alle som regner seg som interessante for barn og unge.
1: En lastebil lastet med korn velta på Kvækaveien på Ridabu I Hamar I går ettermiddag. Ingen personer ble skadet I ulykken, men det lekka noe diesel fra lastebilen. Politi og brandvesen rykket ut til stedet I går ettermiddag for å rydde opp I situasjonen.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skiftende bris og skiftende skydekke I dag. Meldes om spredt regnbyger fra yr.no, og så det uttrykt for lokal morgentåke. Temperaturer opp mot 19 grader I dag.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter, leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. God onsdag, endelig morgen på lufta fra mot 10, og I studio sitter Bjørn Martin Brandets. I en hektisk periode for landbruket og med skogsdrift rundt omkring, så advarer Elvia mot å komme for nær strømnettet med store maskiner. Det kan både være livsfarlig og bli svært kostbart. Vi skal ta en prat med kommunikasjonsrådgiver I Elvia, Cecilie Gregersen, om hva du må passe på, mer om det I løpet av den kommende halve timen. For det her Bonnie Tyler, Bitter Blue.

0: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
1: Per, er du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
7: Underholdningsguiden. I morgen er det sommerfest i Hamar Teater. Sesongstarten feires med bobler og smakebiter og presentasjon av høstens program. Konsert med Camilla Granlin på Domkirkeodden i morgen torsdag. Aktiv torsdag i Mjøsparken i Brumunddalen i morgen, med en rekke aktiviteter som ulike lag og foreninger står bak. Obos-turneringen i fotball arrangeres på Hamar, Furnes og Stange fredag til søndag, en av Norges store helgeturneringer i fotball. Det er bakgårdskonsert med Paper Crown på Gullkorn i Hamar fredag kveld. Det er løpsfest på Budor på lørdag, med ulike lengder for deg som vil ut og springe opp mot halvmaraton. Det er klart for arbeidsdar på Klevfoss i Løten på lørdag, med forestilling av Thor Karseth. Razorbats spiller på Godshus livescene i Løten lørdag kveld, og på Tjuvholmen Kro i Hamar så er det på Gjørs som spiller på lørdag.

0: Vi jo, som de fleste vet, nå inne I en ganske hektisk periode, både for landbruk, men også for skogdrift. Og det noe vi har mye av innlandet, så det jo nettopp det, både landbruk og skogdrift. Strømnettselskapet Elvia, de går derfor ut og ber alle som ute med store maskiner til å opptre varsomt rundt høyspentlinjer og kabler. Og det gjør de selvfølgelig for at folk da skal unngå farlige situasjoner. Cecilie Gregersen, du kommunikasjonsrådgiver I Elvia, og det har vært noen episoder, skjønner jeg, hvor folk har hatt litt uhell med å komme et ganske nært strømnettet hos dere.
1: Ja, det stemmer. Vi har ikke hatt så mange episoder I år, men tidligere år har vi hatt noen episoder der landbruksmaskiner har revet ned strømførende linjer. Og I noen av de tilfellene så det bare flaks at det ikke har oppstått store skader eller at livet har gått tapt, rett og slett.
0: Mm. Hva det folk I jordbruk og skogbruket må passe på nå som det en ganske hektisk aktivitet ute da?
1: Nei, så det som skjer,

0: Og som sagt, skulle man være uheldig, så hold avstand og ta kontakt med oss.
1: Ja, og jeg antar at det viktigste for dere, det jo selvfølgelig at liv ikke går tapt. Men det kan bli dyrt også, for det kanskje ikke alle som vet det, men det kan bli et ganske kraftig erstatningsansvar hvis man ikke har fulgt reglene, kanskje?
0: Det stemmer. Det å skade strømnettet, det kan medføre store økonomiske konsekvenser også for den som forårsaker en eventuell skade. Og det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr. Og vi har jo altså et erstatningskrav fra LV, da. Nettselskapet kan variere fra 30 000 opp til sekssiffret beløp, 200 000 kroner omtrent, så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.
1: Mm. Men folk i jordbruk og skogbruket, det kanskje flinke til å sette seg inn i reglene og vet hva som gjelder?
0: Ja, vi generelt grunnlag så det jo det, men vi har jo hatt noen episoder opp igjennom da, så det kanskje ikke alle som like klar over det. Det derfor vi nå går ut og be folk være oppmerksomme på strømlinjer i nærheten av der de arbeider. Og at man setter seg litt grunnt inn i hvilke forpliktelser man har som ansvarlig for arbeidet. For du jo ansvarlig selv om det på din egen eiendom. Og arbeider du med jordbruksmaskiner, anleggsmaskiner, annet utstyr som har en viss høyde, så må du også undersøke om det finnes høyspentlinjer i nærheten av arbeidsstedet. Og dersom du skal arbeide nærmere enn 30 meter fra linja, så må du kontakte LV på forhånd.
1: Greit å skrive opp det bak øret. Du, helt til sist, ja. Hvis man er litt usikker da, og tenker, er det noe informasjon å finne, hvor leser jeg meg opp på hva som gjelder? Dere har kanskje det. Er det noe sider hos dere som man kan bli klokere av?
0: Ja, da, vi har jo mye informasjon om dette å ligge på nettsidene våre, på elvia.no/landbruk. Der kan man lese mer om dette her. Og så kan man selvfølgelig også ringe til kundesenteret vårt, dersom man har spørsmål og usikker.
2: Ja, det sa Cecilie Gregersen i Elvia. Reporter i saken var Hege Haga Løkken. Her kommer James Blunt nå. I really want you.

I Really Want You, James Blunt. Funn av radioaktive masser og dårlige grunnforhold ved Åkersvika hovedårsakene til at dobbeltsporet til Hamar blir forsinket. Det opplyser samferdselsminister Jon Ivar Nygård i et skriftlig svar til Stortinget. Ifølge statsråden så finnes det heller ingen deponiløsning i Europa for de radioaktive massene som funnet. Bane NOR har tidligere varslet at åpningen av dobbeltsporet kan bli utsatt til 2032, det skriver NRK. Det blir lokale nyheter etter Townsend Eye. Her Dance.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Vi midt I Kornøsten, og hos Fiske og Mølle Løten så det travle dager. Arvid Bratli, som har ansvar for kornavtaler, jobber med produksjon, sier at de kan ta imot rundt 500 tonn på de travleste dagene.
2: Ja, nå det veldig travelt. Nå går det døgnet rundt her, og det nå det skjer. Det gode avlinger, og det ser ut til å være veldig bra kvalitet på kornet, og det liker vi godt.
3: Mengden også bra da, skjønner jeg.
2: Ja, det store avlinger. Ja. Det et bra volum, og det god hektolittevekt, så det blir penger på bok for bønna I år.
1: Reporter Mari Nyberge. En lastebil lastet med korn velta på Kvækaveien på Idabu I Hamar I går ettermiddag. Ingen personer ble skadet I ulykken, men det lekka noe diesel I fra lastebilen. Politiet og brandvesen rykket ut til stedet. Potetbua I Hamar har fått en god start etter åpningen utenfor CC Hamar I mai. Driver Ibrahim Asams forteller om jevn pågang av kunder gjennom de første månedene. Ifølge Asam har plasseringen gjort at de har nådd både lunsjgjester, handlende og besøkende I byen. Nå håper han at interessen for bakt potet holder seg når høsten og vinteren kommer, beskriver Midthamar.no. Med en prisantydning på 9,9 millioner kroner fritidseiendommen I Sørskogbygda I en klasse for seg I Elverum. Til sammenligning ligger den nest dyreste fritidseiendommen som annonsert for salg I kommunen akkurat nå, ute til 740 000 kroner. Nå leter eiendomsmegler Erik Sten I privatmegleren Park etter den rette kjøperen, også utenfor Norges grenser.
4: Så da tenker vi at eiendommen I utgangspunktet har et veldig stort nedslagsfelt. Oslo-regionen jo helt naturlig, men den kan også appellere til et internasjonalt marked. Så vi har også markedsført den internasjonalt og begynner å få litt respons der. Dette jo kombinasjonen av det å ha 34 pluss mål og en såpass stor bygningsmasse totalt sett. Altså det jo et lite tun du får her.
5: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skiftende bris og skiftende skydekke I dag. Meldes om spredte regnbyger fra yr.no, og så det uttrykt for lokal morgentåke. Temperaturer opp mot 19 grader I dag.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En
6: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
9: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Right Price Tiles kundeavisen.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Det litt.
13: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
14: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
15: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
16: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Det var Timmy og Show Me du hørte her. Vi tar en titt I politiloggen, men før det så stikker Irene Cara innom. Flashdance, våra feeling.

Irene Cara, Flashdance, What a Feeling. Så en titt I politiloggen. I går ettermiddag så var det en boligbrand på Randmælen I Alvdal. Branden startet på en veranda og spredte seg til vegg og tak på et hus. Ifølge politiet så var det ingen personer inne I boligen, og det var ikke fare for at branden skulle spre seg. Men det ble en del røyk, og beboere I nærheten ble anbefalt å lokke vinduer og ventiler for å hindre røyk I å komme seg inn I naboeiendommer. Utrykningspolitiet og politistudenter gjennomførte I går en trafikkontroll på E6 ved Mjøsbrua I Gjøvik. Rundt 720 kjøretøy ble kontrollert. Ifølge politiet førte kontrollen ikke til en eneste reaksjon. Og en lastebil med korn velta på Kvækaveien ved Ridabu I Hamar I går ettermiddag. Ingen personer ble skadet I ulykken, men det lekka noe diesel fra lastebilen. Politiet og brandvesen rykket ut til stedet for å rydde opp I situasjonen. It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young, that's your fault, there's so much you have to know.

0: På Fiske og Mølle Løten AS, der det høysesong. Vi midt I kornhøsten, og Arvid Brattli, som seniorkonsulent og har ansvar for kornavtaler på Løten Mølle, forteller at det veldig travle dager nå.
1: Ja, nå det veldig travelt. Nå går det døgnet rundt her, og det nå det skjer.
2: Ja, for hvor mange tonn korn tar dere imot I løpet av en dag nå, hvis du vil anslå?
1: Nei, det kan variere litt utifra hvor rått det og hvor ivrig folk på levere, men vi totalt så tar vi imot 7-8 tusen tonn I løpet av høsten, så på en litt sånn intens dag så vi nok oppe I en ja, rundt 400-500 tonn kanskje I løpet av et døgn.
2: Hvordan har årets kornhøst vært så langt da?
1: Det har vært veldig bra. Det gode avlinger, og det ser ut til å være veldig bra kvalitet på kornet. Og det liker vi godt.
2: Og mengden også bra da, skjønner jeg?
1: Ja, det store avlinger. Ja. Det et bra volum, og det god hektolittevekt, så det blir penger på bok for bønna I år.
2: Ja, for hvor kommer kornet fra egentlig, og hvor viktig, holdt jeg på å si, vil du si, de lokale bønnene for Mølla?
1: De lokale bønnene veldig viktige for oss, og vi tenker også at vi kanskje litt viktige for dem da, fordi vi jo en mottaksanlegg for å ta imot avlinga deres. Så vi tar imot stort sett fra Løten og nærområdet, samt Elverum og faktisk opp mot Rena.
2: Men for de som ikke helt kjent med driften her på Fiske og Mølle Løten, hva skjer med kornet etter at det leveres her, hvis du bare kan forklare litt prosessen?
1: Det første vi gjør å kjøre det over en rens, og så går det inn på en... Hvis vi må tørke det, så går det på en såkalt råkornsilo, da, som vi bruker, vi legger kornet på før vi kjører det gjennom tørka. Det tørt og orden, så kjører vi ut på en midlertidig lagersilo, og så blander vi og rullerer kornet litt før vi legger det ut på langtidslagring.
2: Og hva skjer med det etter at det har vært lagret her hos dere da?
1: Nei, vi bruker jo rundt en par 20.000 tonn norsk korn I kraftfôrblandingene våre. Så vi har jo løpende produksjon av kraftfôr hvor vi da bruker det kornet. Og da det cirka 60, kanskje 65% av kraftfôret består av det kornet vi kjøper da. Så det går rett inn I kraftfôrproduksjonen.
2: Du sa at det hadde vært en god sesong hittil, altså ligger det mot normalt, eller det en god sesong, eller går det mot rekord?
1: Det vanskelig å si om det rekord før etter høsten over, ja. Men det helt klart en relativt tidlig våren, det har vært en god sommer, vi ser at det høy kvalitet på kornet, og gode avlinger, så det I hvert fall en normal avling pluss, for å bruke det uttrykket.
2: Men når vil du tippe at årets, jeg holder på å si, siste kornlass leveres her da?
1: Vi har vel tatt imot kanskje 20% av det vi pleier å ta imot om høsten, og det representerer vel antrent hvor mye som ferdig treska. Nei, da vi kommer ut I september, så begynner det å bli roligere. Da vil jeg anta at de fleste ferdige, men så har det alltid noen etternølere da. Så vi tar jo gjerne imot korn utover helt frem til litt I oktober. Men da det gjerne folk som har hatt korn liggende på et gulv, eller som rydder litt I tørka si, eller ja, som leverer noe, altså de leverer noe de ikke har plass til å lagre utover vinteren. Da.

0: starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder I Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Men jeg ga henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
9: Det for mye.
8: Hun sa hun ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Kripos melder om en økning I barn som offer for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi. Det ifølge justisminister Astrid Aas Hansen et ansvar alle må ta, og at aldersgrensen på sosiale medier kan være et virkemiddel. Tre av regjeringens fire budsjettpartner vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag I oktober. Det jobbes hardt I kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte Handelsdepartementet I Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Forbrukerrådet starter I dag et massesøksmål mot innkrevingsselskapet Riverty I Oslo tingrett, det skriver Motor. I søksmålet mener forbrukerrådet at parkeringsgebyrer har vært for høye og I strid med finansavtaleloven, og at saken gjelder flere hundre tusen bileiere. Forbrukerrådet anslår at det omfatter over 5 millioner potensielle krav til rundt 300 millioner kroner. Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager I uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Det 10 dager til islendingene skal stemme over om landet skal forhandle om medlemskap I EU. Ja-siden på 42%, mens nei-siden på 41. Nei-siden kan muligens påberope seg et flertall, da hele 7% sier de usikre, men sannsynligvis vil stemme nei. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En fersk kvartalsoversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at flere utflyttere fra innlandet og fødselsunderskudd I fylket gjør at folketallet I innlandet nå flater ut. Folketallet I innlandet har økt gradvis siden 2020, men veksten har nå avtatt noe, og I første halvår I år så ble det snudd til en svak nedgang. Den totale tilflyttingen på minus 166 og fødselsoverskuddet på minus 84, melder Statistisk sentralbyrå. Det Elverum som topper folkeveksten I innlandet akkurat nå. Der bor det I dag 22.036 innbyggere, 63 flere det siste kvartalet. Funn av radioaktive masser og I tillegg dårlige grunnforhold ved Åkersvika I Hamar hovedårsakene til at dobbeltsporet av jernbane til Hamar blir forsinket. Det opplyser samferdselsminister Jon Ivar Nygård til Stortinget. Ifølge Nygård finnes det heller ingen deponiløsning I Europa for de radioaktive massene som funnet. Tidligere år varslet som kjent Bane Nor at åpningen av dobbeltsporet kan bli utsatt fram til 2032, skriver NRK. Vi inne I en aktiv periode når det gjelder både landbruk og skogdrift I innlandet, og nå ber Elvia alle som ute med store maskiner om å opptre varsomt rundt høyspentlinjer og kabler for å unngå farlige situasjoner. I tillegg til fare for liv og helse kan skade på strømnettet nemlig medføre store økonomiske konsekvenser for den som forårsaker dette. Mange ikke klar over at de har erstatningsansvar I slike tilfeller, sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Gregersen I Elvia.
2: Ja, det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr. Og vi har jo altså et erstatningskrav fra LV, da. Nettselskapet kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent. Så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.
1: Det altså Cecilie Gregersen som kommunikasjonsrådgiver I LV, ja.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får skiftende bris og skiftende skydekke I dag. Meldes om spredt regnbyger fra yr.no, og så det uttrykt for lokal morgentåke. Temperaturer opp mot 19 grader I dag.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Great expectation. God onsdag. Vi har en times tid igjen av endelig morgen, og I studio sitter fortsatt Bjørn Martin Brande. Takk for at du slår følge. Om du har en god idé som kan engasjere skoleelever gjennom kunst og kultur, så bør du følge med, for nå dobles potten som du kan søke om fra den kulturelle skolesekken I innlandet. Vi skal ta en prat med seksjonssjef Rune Holme om hvem som kan søke, og hva slags prosjekter de på jakt etter. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Sleeping Child, aller først, her Michael Learns to Rock.

0: Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Underholdningsguiden. I morgen det sommerfest I Hamar Teater. Sesongstarten feires med bobler og smakebiter og presentasjon av høstens program. Konsert med Camilla Granlin på Domkirkeodden I morgen torsdag. Aktiv torsdag I Mjøsparken I Brumunddalen I morgen med en rekke aktiviteter som ulike lag og foreninger står bak. Obos-turneringen I fotball arrangeres på Hamar, Furnes og Stange fredag til søndag, en av Norges store helgeturneringer I fotball, det bakgårdskonsert med Paper Crown på Gullkorn I Hamar fredag kveld. Det løpsfest på Budor på lørdag med ulike lengder for deg som vil ut og springe opp mot halvmaraton. Det klart for arbeidsdar på Klevfoss I Løten på lørdag, forestilling av Thor Karseth. Razorbats spiller på Godshus livescene I Løten lørdag kveld, og på Tjuvholmen Kro I Hamar så det på Gjørs som spiller på lørdag.
6: I bring her coffee in the morning. She brings me inner peace. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: Without you. Det jo mange kreative sjeler her I Innlandet, og det jo kanskje sånn at du sitter med en idé, så du tenker at Søren, denne ideen så god at den burde jeg ha presentert for Innlandets skoleelever. Ja, hvis du har en idé som altså, rett og slett kan treffe elevene I hjertet, så får du spisse ører nå, fordi at nå kan du søke utviklingsmidler fra det som heter den kulturelle skolesekken her I Innlandet. Rune Holme, du seksjonssjef for nettopp den kulturelle skolesekken og disse utviklingsmidlene man kan søke om. Hvilke midler det?
1: Det midler vi I fylkeskommunen legger på bordet for å kvalifisere, som vi sier, flere av kunstnere som bosatt I Innlandet til ikke bare turné for skoleelever I Innlandet, men når du har en produksjon ferdig utviklet, barn og unge som synes den helt topp, så ligger jo plutselig hele landet åpent som, en, som et turnédistrikt for deg som... har slike ønsker for kunsten din. Så de midlene her for oss å hjelpe folk I gang.
0: Ja. Hvem det som kan søke da?
1: Da det, der vi har sagt, profesjonelle kunstnere og kulturformidlere I Innlandet, som ønsker å skape sterke, relevant og nyskapende opplevelser for barn og unge, står det I søknadsteksten eller utlysningsteksten. Alle som formidler kultur, strengt tatt ifra de som driver med tradisjonsbakst, som de tenker at barn og unge har

0: Men det samtidig en liten begrensning der. Du kan ikke være for mange utøvere da. Så nå har vi øka potten litt. Ikke for at de som fortsatt en eller to eller tre skal søke om maksimal utbetaling og unne seg tre uker med rolig øving, men for at de oppleggene som har flere personer involvert og skal kunne ha muligheten til å bli noe av da.
1: Nettopp, så hvis man en, så kan man regne med at man kanskje får litt mindre.
0: Hvis den en, så ville jeg kanskje ha rådet til, med mindre det var noe helt eksepsjonelt som foregikk, så ville jeg nok ha rådet til å søke om en mer sånn realistisk sum, ja, kanskje for å jobbe I en 4-5 dager eller et eller annet sånt nå, og da den kanskje litt under den summen på 100 000 kroner da. Kanskje.
1: Ja, det vil jeg tro. Fristen for å søke disse utviklingsmidlene fra den kulturelle skolesekken jo ikke så veldig langt unna. For når fristen?
0: Fristen 15. September. Det ikke tenkt at folk skal sitte I tre uker og finpusse formuleringen sine I den søknaden her. Du skal gi oss et så godt bilde som mulig av vad du har tenkt til å lage, og hvem du skal lage det med, og hvordan pengene dine skal brukes I den sammenhengen. Hvis du skriver en snøy av fire sider og har et overbevisende opplegg, så skal ikke vi plage deg til å sitte I ukes og månedsvis og skrive søknad.
1: Og helt til sist, når man har forfattet en søknad og synes man har en god idé, denne søknaden må jo inn et sted, og hvor sender man den?
0: Gå på hjemmesiden til den kulturelle skolesekken I innlandet, og da blir du guidet inn, for da kommer du nemlig til et søknadsskjema inne på nettet.
2: Ja, det sa Rune Holme. Reporter var Hege Hagaløkken. Her kommer Kristine Milton med Superstar I Endelig Morgen.

Tine Wilton med Superstar I endelig morgen. Det ble en bra kveld for Bente Stykket I går, som vant 10 000 kroner I vår radiobingo. Gratulerer med det. Nye muligheter det tirsdag til uka, når vi igjen kjører radiobingo klokka 20. 100 000 kroner I lykkepotten, som blir inne om du får bingo på lykketallet. Og så deler vi ut 10 000 kroner I hovedpremie hver uke I tillegg, så det store penger I sving. Du får lokale nyheter etter Rasmus. Her Sail Away.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Vi midt I Kornhøsten, og hos Fiske og Mølle Løten så det travle dager. Arvid Bratli, som har ansvar for kornavtaler, jobber med produksjon, sier at de kan ta imot rundt 500 tonn på de travleste dagene.
2: Ja, nå det veldig travelt. Nå går det døgnet rundt her, og det nå det skjer. Det gode avlinger, og det ser ut til å være veldig bra kvalitet på kornet, og det liker vi godt.
3: Mengden også bra, da, skjønner jeg.
2: Ja, det store avlinger. Ja. Det et bra volum, og det god hektolittevekt, så det blir penger på bok for bønna I år.
1: Reporter Mari Nyberge. En lastebil lastet med korn velta på Kvækaveien på Idabu I Hamar I går ettermiddag. Ingen personer ble skadet I ulykken, men det lekket noe diesel I fra lastebilen. Politiet og brandvesen rykket ut til stedet. Potetbua I Hamar har fått en god start etter åpningen utenfor CC Hamar I mai. Driver Ibrahim Asams forteller om jevn pågang av kunder gjennom de første månedene. Ifølge Asam har plasseringen gjort at de har nådd både lunsjgjester, handlende og besøkende I byen. Nå håper han at interessen for bakt potet holder seg når høsten og vinteren kommer, beskriver Midthamar.no. Med en prisantydning på 9,9 millioner kroner fritidseiendommen I Sørskogbygda I en klasse for seg I Elverum. Til sammenligning ligger den nest dyreste fritidseiendommen som annonsert for salg I kommunen akkurat nå, ute til 740 000 kroner. Nå leter eiendomsmegler Erik Sten I privatmegleren Park etter den rette kjøperen, også utenfor Norges grenser.
4: Så da tenker vi at eiendommen I utgangspunktet har et veldig stort nedslagsfelt. Oslo-regionen jo helt naturlig, men den kan også appellere til et internasjonalt marked. Så vi har også markedsført den internasjonalt, og begynner å få litt respons der. Dette jo du kan si, kombinasjonen av det å ha 34 pluss mål og en såpass stor bygningsmasse totalt sett. Altså, det jo et lite tun du får her.
5: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skiftende bris og skiftende skydekke I dag. Meldes om spredt regnbyger fra yr.no, og så det uttrykt for lokal morgentåke. Temperaturer opp mot 19 grader I dag.
6: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
7: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
10: Ja.
9: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
10: Ja, ja.
9: Men hvordan får du det til?
10: Biltema.
9: Biltema?
10: Ja.
11: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Augustesalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Masta 1985, Marie Kloppbakken. Polerik han kommer inn nå med lokalsporten etter Lionel Richie. Det her Say You, Say Me.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: HamKams rekruttlag tok en overbevisende 9-1-seier på hjemmebane mot Odal FK på Briskeby tidligere denne uka, det melder Hamar. Laget som kjemper om opprykk fra 4. divisjon ledet allerede 5-0 etter en halvtime, og kampen var i praksis avgjort før pause. Spesielt gledet trener Vegard Skogheim seg over debuten til Alexander Andersen, den 21 år gamle midtbanespilleren som nylig kom fra Fredrikstad. Andersen leverte en solid førsteomgang og sier til Mitt Hamar at overgangen til HamKam var et lett valg, og at han trives godt i klubben. Storhamar Hockey tok sin andre strake seier mot svensk motstand, men måtte jobbe hardt for 2-0 over Mora på hjemmebane. Augustin Kangelosi ble den store helten med begge målene for Storhamar, mens Theo Rosenbrom de Vries leverte en solid kamp og holdt buret rent. Dermed fulgte Storhamar opp 5-1-seieren over Karlskoga for 6 dager siden, skriver Hamar Arbeiderblad. HamKams forsvarsspiller Snorre Strand Nilsen ønsket av flere klubber, og ifølge TV 2 skal eliteserierival Kristiansund ha lagt inn bud på 29-åringen. HamKam skal være lite lystne på å slippe forsvarsspilleren til en konkurrent nå, og ønsker ifølge opplysningene en erstatter på plass før Strand Nilsen kan slippes. Spilleren har vært i HamKam siden 2024 og kan bekle både høyrebekk og stopperrolle. Rasmus Fossum Tiller fra Ringebu klar for å delta i det prestisjetunge sykkelrittet Vuelta Espania, det melder NRK Innlandet. Vueltaen, som går over 21 etapper rundt i Spania, regnes som verdens tredje største etapperitt etter Tour de France og Giro d'Italia. Rittet byr ofte på tøffe fjelletapper, særlig i Pyreneene, og vinneren den som sykler raskest sammenlagt. Tiller sykler for det norske Uno S-laget og får selskap av 7 andre nordmenn i årets utgave.

0: Elverums dyreste fritidsbolig på markedet akkurat nå. Den ligger I Sørskobygda. Prisantydningen 9,9 millioner kroner, og til sammenligning så ligger den nest dyreste fritidseiendommen I kommunen ute for 740 000 kroner. Men eiendomsmegler Erik Sten I privatmegleren Park, jeg skjønner at her så får man noe helt spesielt. Hva det man får for nesten 10 millioner kroner I Sørskobygda?
1: Du får noe som veldig, veldig sjeldent. Du får plass, du får privatliv, du får en livsstil som det finnes svært få eksemplarer av. Så her kjøper du ikke bare kvadratmeter. Prisen høy, det den, men det interessante hvorfor.
0: Ja, for som sagt så ligger jo denne fritidseiendommen langt over de andre fritidseiendommene I Elverum. Hva det som forsvarer prisen?
1: I forhold til prisen så tenker jeg at markedet avgjør prisen, som det alltid gjør. Vi har jo ikke noen sånn sammenlignbare eiendommer I stort mann å sammenligne med. Her får vi bare se hva som skjer. Vi har lagt den ut, og så prøver vi å reflektere det man får av verdier I form av byggteknisk verdi. Det ville kostet 1,5 ganger prisantydning bare å bygge den eiendommen I dag. Selv om det mange, mange år siden vi bygget den, så selger de omtrent for det som den gangen var kostprisen.
0: Ja, så det de som selger nå som satt opp boligen I sin tid?
1: Det var selger som satt opp boligen I sin tid, det var det. Og den gangen så var vel byggekosten omtrent 8-9 millioner.
0: Men hvem ser dere egentlig for dere som kjøper? Det folk fra Elverum og innlandet, eller leter dere etter kjøpere andre steder I landet?
1: Altså, vi ser egentlig at personen som skal kjøpe denne eiendommen ikke nødvendigvis sitter I Elverum, og ikke nødvendigvis en som I boligmarkedet I Elverum. Dette jo en helårsbolig, så den fungerer jo som både en bolig og som en fritidsbolig. Så da tenker vi at eiendommen I utgangspunktet har et veldig stort nedslagsfelt. Oslo-regionen jo helt naturlig, men den kan også appellere til et internasjonalt marked. Så vi har også markedsført den internasjonalt og begynner å få litt respons der. Dette jo du kan si, kombinasjonen av det å ha 34 pluss mål og en såpass stor bygningsmasse totalt sett. Altså, det jo et lite tun du får her. Det så annerledes enn det meste andre. Så vi må ut og gjøre den tilgjengelig for flest mulig. Og så må vi bare finne en som blir forelsket.
0: Og dette her jo ikke første gang Elverums dyreste hytte befinner seg I Sørskobygda, for tilbake I 2006 for eksempel, så var det en hytte her som ble omtalt som Norges dyreste hytte, og den ble da forsøkt solgt for hele 30 millioner kroner. Hva tenker du det med Sørskobygda, holdt jeg på å si, som gjør at sånne her spesielle fritidseiendommer dukker opp fra tid til annen?
1: Det som jeg liker med Sørskobygda jo det at når du kommer frem på eiendommen, så føles det jo som du har vært og reist mye, mye lengre enn det du har. Altså, man har opplevelsen at man har reist langt til fjells, langt opp I dalen eller langt inn I Sverige, men så du fortsatt sentralt på Østlandet. Så det kanskje noe som gjør Sørskogbygda litt unikt, at det utrolig sånn villmarkspreget fortsatt. Du ser ut å ha mest skog og mark og natur, samtidig som du veldig kort til de sentrumsnære tilbudene som finnes, både I Elverum og på Sørskogbygda selvfølgelig.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan! Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Det er under 10, og det på 10 å pakke seg ut av frokoststudio. Vi høres igjen I morgen tidlig. Nå kommer straks Trond Harald med formiddagen, men før det, her nyhetene. Klokka 10.
1: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

0: DNB Carnegie venter økonomisk opptur neste år, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon i august. Norges Bank anslår også å øke styringsrenten til 4,5% i september. Fra neste år skal alle røykpakker i Norge ha bilder som skal avskrekke fra tobaksbruk. Helsedirektoratet sier at endringen følger av at EUs tobaksdirektiv trådte i kraft 11. mars i år. Overgangsordningen gir innføring innen samme dato i 2027. Kripos melder om en økning i barn som offer for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi. Det ifølge justisminister Astrid Aas Hansen et ansvar alle må ta, og at aldersgrensen på sosiale medier kan være et virkemiddel. Tre av regjeringens fire budsjettpartnere vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag i oktober. Det jobbes hardt i kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte Handelsdepartementet i Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Det 10 dager til islendingene skal stemme over om landet skal forhandle om medlemskap i EU. Ja-siden på 42%, mens nei-siden på 41. Nei-siden kan muligens påberope seg et flertall, da hele 7% sier de usikre, men sannsynligvis vil stemme nei. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En fersk kvartalsoversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at flere utflyttere fra innlandet og fødselsunderskudd i fylket gjør at folketallet i innlandet nå flater ut. Folketallet i innlandet har økt gradvis siden 2020, men veksten har nå avtatt noe, og i første halvår i år så ble det snudd til en svak nedgang. Den totale tilflyttingen på minus 166 og fødselsoverskuddet på minus 84, melder Statistisk sentralbyrå. Det Elverum som topper folkeveksten i innlandet akkurat nå. Der bor det i dag 22.036 innbyggere, 63 flere det siste kvartalet. Funn av radioaktive masser og i tillegg dårlige grunnforhold ved Åkersvika i Hamar hovedårsakene til at dobbeltsporet av jernbane til Hamar blir forsinket. Det opplyser samferdselsminister Jon Ivar Nygård til Stortinget. Ifølge Nygård finnes det heller ingen deponiløsning i Europa for de radioaktive massene som funnet. Tidligere år varslet som kjent Bane Nor at åpningen av dobbeltsporet kan bli utsatt fram til 2032, skriver NRK. Vi inne i en aktiv periode når det gjelder både landbruk og skogdrift i innlandet, og nå ber Elvia alle som ute med store maskiner om å opptre varsomt rundt høyspentlinjer og kabler for å unngå farlige situasjoner. I tillegg til fare for liv og helse kan skade på strømnettet nemlig medføre store økonomiske konsekvenser for den som forårsaker dette. Mange ikke klar over at de har erstatningsansvar i slike tilfeller, sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Gregersen i Elvia.
2: Og det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr. Og vi har jo altså et erstatningskrav fra Elvia, da. Nettselskapet kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent. Så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.
1: Det sa altså Cecilie Gregersen, som kommunikasjonsrådgiver i Elvia.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Delara, det var sjelen, en fin, fin onsdag, hvor du velkommen til dagens formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, og sier takk til Bjørn Martin, som tilbake igjen I morgen tidlig. Nå det du og jeg frem til to I ettermiddag, og med meg I platebunken masse, masse flott musikk. Og Ella Langley klar om ikke så lenge. Tusen Texas en fantastisk fin låt. Den kommer efter noen som valgte Texas tilbake på... Ja, det var år 2000, hvor Herbelis dro til Texas, Austin. Da spilte de en, inn I en plate som heter Urban Twang, eller Urban Tvang, alt ettersom. En fantastisk bra plate. Noen år senere så ga de ut denne. Her Leite etter.

0: hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
4: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad, og...

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted I dag på sulland.no.

Hvis du har hund, så har du kanskje hatt en mistanke om at hunden kan lese følelsene dine. Det stemmer. Forskere ved Universitetet I Wien lot 12 hunder ligge I en hjerneskanner, mens de fikk se bilder av mennesker med ulike ansiktsuttrykk. Det som skjedde da, det var at når hundene så glade og smilende ansikter, så ble belønningssenteret I hjernen aktivert på samme måte som når hunden får ting den liker, som for eksempel ros og mat. Forskerne fant også ut at hundene de kunne skille mellom ansikter som viste glede, sinne, frykt og tristhet, og forklaringen rett og slett at hunder har levd tett med oss mennesker I så mange tusen år, at de rett og slett har blitt veldig gode på å tolke oss. Det veldig gøy da.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Det litt...
3: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
2: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder I Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.

Easy ifra Paper Crown. Du hørte dem på din lokale radio her I Innlandet, hvor jeg, Trond Harald, har gleden av å være med deg alle hverdager fra 10 til 14. Om ikke lenge så det Nickelback. Det spilloppmaker sin tur også, etter Emily Hollow, neste stasjon.

0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det er ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: smarthus.
2: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
3: Men jeg gav henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
7: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.

Anywhere is den onsdags formiddagen på din lokale radio her I Innlandet. God onsdag. Nå det snart nyheter. Klokka 11 om ikke lenge etter Man Eater. Det Daryl Hall og John Oates det.

0: Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge I en ny temarapport. Den peker på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn og rekruttering til vold, narkotika og cyberkriminalitet. Kripos mener at sosiale medier bør få lovbestemt aldersgrense på 16 år. DNB Carnegie venter økonomisk opptur neste år, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon I august. Norges Bank anslår også å øke styringsrenten til 4,5% I september. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. Bane NORs punktlighetsstatistikk ikke lystig lesning. Hittil I år har 87,1% av persontogene vært I rute, mens august så langt ligger på 80,1. Statistikken svakere enn regjeringens mål på 90%. Fra neste år skal alle røykpakker I Norge ha bilder som skal avskrekke fra tobaksbruk. Helsedirektoratet sier at endringen følger av at EUs tobaksdirektiv trådte I kraft 11. mars I år. Overgangsordningen gir innføring innen samme dato I 2027. Tre av regjeringens 4 budsjettpartnere vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag I oktober. I dag åpnes det for at frivillige kan melde seg som bøssebærere til NRKs TV-aksjon. Årets aksjon støtter NRC Flyktningehjelpen, og det søkes om 90 000 bøssebærere for å dekke hele landet. I en pressemelding sier lederen for TV-aksjonen, Nina Larsen, at målet at bøssebærere skal banke på alle dører I landet. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En fersk kvartalsoversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at flere utflyttere fra innlandet og fødselsunderskudd I fylket gjør at folketallet I innlandet nå flater ut. Folketallet I innlandet har økt gradvis siden 2020, men veksten har nå avtatt noe, og I første halvår I år så ble det snudd til en svak nedgang. Den totale tilflyttingen på minus 166 og fødselsoverskuddet på minus 84, melder Statistisk sentralbyrå. Det Elverum som topper folkeveksten I innlandet akkurat nå. Der bor det I dag 22.036 innbyggere, 63 flere det siste kvartalet. Funn av radioaktive masser og I tillegg dårlige grunnforhold ved Åkersvika I Hamar hovedårsakene til at dobbeltspor av jernbane til Hamar blir forsinket, det opplyser samferdselsminister Jon Ivar Nygård til Stortinget. Ifølge Nygård finnes det heller ingen deponiløsning I Europa for de radioaktive massene som funnet. Tidligere år varslet som kjent Bane NOR at åpningen av dobbeltsporet kan bli utsatt fram til 2032, skriver NRK. Vi inne I en aktiv periode når det gjelder både landbruk og skogdrift I innlandet, og nå ber Elvia alle som ute med store maskiner om å opptre varsomt rundt høyspentlinjer og kabler for å unngå farlige situasjoner. I tillegg til fare for liv og helse kan skade på strømnettet nemlig medføre store økonomiske konsekvenser for den som forårsaker dette. Mange ikke klar over at de har erstatningsansvar I slike tilfeller, sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Gregersen I Elvia.
2: Ja, det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr. Og vi har jo altså et erstatningskrav fra LV, da. Nettselskapet kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent. Så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.
1: Det altså Cecilie Gregersen, som kommunikasjonsrådgiver I LV, ja.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

by me. Det Ruben på din lokale radio her I Innlandet, hvor du velkommen til en ny time. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, og nå du oppdatert på nyheter. Det får du hver hele time her hos oss, både riksnyheter og fylkesnyheter fra hele fylket vårt. Zimmermann, Riper I lakken, Lady Antebellum, Need You Now, etter For Nonblance.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
2: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskuldet. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

Zimmermann, riper I lakken, hørte du på din helt egne lokale radio her I Innlandet. God onsdag, 19. august står det I kalenderen. Vi skal til noen som kalte seg for Lady Antebellum, nå kaller de seg Lady A, men hitten deres, Need You Now, heter fortsatt det samme som de gjorde I 2010.

25 kjendiser klare for en ny runde med Rampenissen på TV2, og blant deltakerne så finner vi tidligere KrF-leder Olaug Bollestad, Eli Hagen, Isabel Ringnes og komiker Henrik Todesen. Og en deltaker får en ny sjanse, det Aurora Gude, som gjør comeback etter at hun røk ut I første episode I fjor. Også denne gangen så skal deltakerne gjennom en ny konkurranse hver dag, presentert av selveste Rampenissen, som styres av Harald Eia, Else Kåss Furuseth og Oskar Westerlin. Programmet hadde premiere I fjor og ble en skikkelig seriesuksess med rundt 700 000 seere I snitt.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
3: smarthus.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, byggmakker.
4: Det litt...
6: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så kan vel nok om ponner nå, si.
7: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.

vårt lille land. Jeg har festene på kroa og på grann, mens jeg lette etter ro for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

forstår. Du er starten på noe nytt. Du er en helt ny vår for meg.

Du er på din lokale radio her I Innlandet. Klokka har passert halv, og det snart tid for lokale sportsnyheter. De bare en flott låt unna.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: HamKams rekruttlag tok en overbevisende 9-1-seier på hjemmebane mot Odal FK på Briskeby tidligere denne uka, det melder Midt-Hamar. Laget som kjemper om opprykk fra 4. divisjon ledet allerede 5-0 etter en halvtime, og kampen var i praksis avgjort før pause. Spesielt gledet trener Vegard Skogheim seg over debuten til Alexander Andersen, den 21 år gamle midtbanespilleren som nylig kom fra Fredrikstad. Andersen leverte en solid førsteomgang og sier til Midt-Hamar at overgangen til HamKam var et lett valg, og at han trives godt i klubben. Storhamar Hockey tok sin andre strake seier mot svensk motstand, men måtte jobbe hardt for 2-0 over Mora på hjemmebane. Augustin Kangelosi ble den store helten med begge målene for Storhamar, mens Theo Rosenbrom de Vries leverte en solid kamp og holdt buret rent. Dermed fulgte Storhamar opp 5-1-seieren over Karlskoga for 6 dager siden, skriver Hamar Arbeiderblad. HamKams forsvarsspiller Snorre Strand Nilsen ønsket av flere klubber, og ifølge TV 2 skal eliteserierival Kristiansund ha lagt inn bud på 29-åringen. HamKam skal være lite lystne på å slippe forsvarsspilleren til en konkurrent nå, og ønsker ifølge opplysningene en erstatter på plass før Strand Nilsen kan slippes. Spilleren har vært i HamKam siden 2024 og kan bekle både høyrebekk og stopperrolle. Rasmus Fossum Tiller fra Ringebu klar for å delta i det prestisjetunge sykkelrittet Vuelta Espania, det melder NRK Innlandet. Vueltaen, som går over 21 etapper rundt i Spania, regnes som verdens tredje største etapperitt etter Tour de France og Giro d'Italia. Rittet byr ofte på tøffe fjelletapper, særlig i Pyreneene, og vinneren den som sykler raskest sammenlagt. Tiller sykler for det norske UNOS-laget og får selskap av 7 andre nordmenn i årets utgave.

Hang-up fra Madonna, som en av få som har fått lov til å gjøre noe med låtene til ABBA. Dette her var jo en sampling av låta Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight. Nå klokka snart 12, og det betyr at du får nyheter etter hvert. Ulf Lundell kommer med Øppna landskap etter at Beach Boys har gitt oss Kokomo.

0: Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Brannmannskapene har nå omringet den omfattende skogbrannen i Belgia. Målet å få brannen under kontroll i løpet av dagen ved hjelp av slokking fra brannhelikoptere. Skogbrannen landets største registrerte noensinne, og har sydvekk store områder i Belgia, melder NTB. Generalsekretær i FPU, Maja Sø-Paulsen, bekrefter at de behandler et varsel mot Ungdomspartiets leder, Lars Barstad Løvold. Varslet skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet, alkoholskjenking og maktmisbruk overfor en 17-åring, skriver VG. Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge i en ny temarapport. Den peker blant annet på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn. Kripos mener at sosiale medier bør få en lovbestemt aldersgrense. DNB Carnegie venter økonomisk opptur i 2027, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten Økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon i august. Norges Bank anslås å øke styringsrenten til 4,5% i september. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. Hittil i år har 87,1% av persontogene vært i rute, mens august så langt ligger på 80,1% ifølge tall fra Bane NOR. Og det langt svakere enn regjeringens mål på 90%. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En sparkesykkel beslaglagt fordi den gikk for fort, og to mopeder avskilta ble status da politi og veivesen fortsatte sine kontroller ved 22 skoler rundt omkring i innlandet ved skolestart i dag. Aksjonen skal vare de 3 første ukene av skoleåret, skriver NRK. Kenneth Gabrielsen har informert ledelsen for Storhamar håndball om at den kommende sesongen blir hans siste i jobben. Han har hatt 7 sesonger i Storhamar, Kenneth Gabrielsen, og under hans ledelse har Storhamar etablert seg helt i Europatoppen og hentet hjem sine første 6 titler, heter det en pressemelding fra klubben i dag. En fersk kvartalsoversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at flere utflyttere fra innlandet og fødselsunderskudd i fylket gjør at folketallet i innlandet nå flater ut. Folketallet i innlandet har økt gradvis siden 2020, men veksten har nå avtatt noe, og i første halvår i år så ble det snudd til en svak nedgang. Den totale tilflyttingen på minus 166 og fødselsoverskuddet på minus 84, melder Statistisk sentralbyrå. Det Elverum som topper folkeveksten i innlandet akkurat nå. Der bor det i dag 22.036 innbyggere, 63 flere det siste kvartalet. Elvia ber nå alle som ute med store maskiner i forbindelse med skogdrift og landbruk om å opptre varsomt rundt høyspentlinjer og kabler. I tillegg til fare for liv og helse kan skade på strømnettet medføre store økonomiske konsekvenser for de som forårsaker dette, og mange ikke klar over erstatningsansvaret, sier Cecilia Gregersen, kommunikasjonsrådgiver i Elvia.
2: Og det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr. Og vi har jo altså et erstatningskrav fra Elvia, da. Nettselskapet kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent. Så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Tobias Sten og Kurt Nilsen, det var siste ordet denne torsdags ettermiddagen. Klokka den noen minutter over 12, 8 minutter sånn cirka. Og du har fått nyheter. Du får Capital Cities, du får Emma Steinbakken også etter Aftermath. Her Ari.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
5: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
6: Per, du der inne?
7: Ja.
6: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
7: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
8: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

Life's about to get good. Det Shania Twain onsdag ettermiddag. Takk for at du hører på. Jeg heter Trond Harald, og vi skal snart høre at hunder, de kan tolke oss, de kan lese ansiktsuttrykkene våre, og skjønne når vi trist og når vi glad. Og hvorfor det sånn, det skal vi snakke litt mer om. Etter Capital Cities, her Safe and Sound.

Hvis du har hund, så har du kanskje hatt en mistanke om at hunden kan lese følelsene dine. Det stemmer. Forskere ved Universitetet i Wien lot 12 hunder ligge i en hjerneskanner mens de fikk se bilder av mennesker med ulike ansiktsuttrykk. Det som skjedde da, det var at når hundene så glade og smilende ansikter, så ble belønningssenteret i hjernen aktivert på samme måte som når hunden får ting den liker, som for eksempel ros og mat. Forskerne fant også ut at hundene de kunne skille mellom ansikter som viste glede, sinne, frykt og tristhet, og forklaringen rett og slett at hunder har levd tett med oss mennesker i så mange tusen år at de rett og slett har blitt veldig gode på å tolke oss. Det veldig gøy da.

0: uke!
1: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne en banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
5: Hun sa han ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%. Det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt. Får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

timeglass fra Sandra Lyng og Gaute Ormåsen. Det onsdag ettermiddag, og du hjertelig til stede her hos meg, Trond Harald, som på plass I din radio alle hverdager fra 10 til 14. Minor Majority, Ricky Martin, Colleen Carter og Alice Cooper etter Violet Road. Her A Piece of Paradise.

0: smør på selvsevik, det for det.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Hvor blir det egentlig av de 20%?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder I Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. August. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted I dag på sulland.no.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

Every Little Thing, Carlin Carter, denne onsdags ettermiddagen, hvor klokka nå ett om ikke så lenge. Nyheter får du etter Poison. Det Alice Cooper.

0: Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen i Hamar i september i fjor, der fire unge kvinner omkom. Saken henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore i en pressemelding. En lege på Haugalandet tiltalt for grovt bedrageri. Det kommer fram i en tiltale fra politimesteren i Sør-Vest. Legen skal ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige, ifølge tiltalen. Samlet sendte legen inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Brannmannskapene har nå omringet den omfattende skogbrannen i Belgia. Målet å få brannen under kontroll i løpet av dagen ved hjelp av slokking fra brannhelikopteret. Skogbrannen landets største registrerte noensinne, og har sydvekk store områder i Belgia, melder NTB. Generalsekretær i FPU, Maja Sø Paulsen, bekrefter at de behandler et varsel mot Ungdomspartiets leder, Lars Barstad Løvold. Varslet skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet, alkoholskjenking og maktmisbruk overfor en 17-åring, skriver VG. Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge i en ny temarapport. Den peker blant annet på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn. Kripos mener at sosiale medier bør få en lovbestemt aldersgrense. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En sparkesykkel beslaglagt fordi den gikk for fort, og to mopeder avskilta ble status da politi og veivesen fortsatte sine kontroller ved 22 skoler rundt omkring i Innlandet ved skolestart i dag. Aksjonen skal vare de tre første ukene av skoleåret, skriver NRK. Kenneth Gabrielsen har informert ledelsen for Storhamar håndball om at den kommende sesongen blir hans siste i jobben. Han har hatt 7 sesonger i Storhamar, Kenneth Gabrielsen, og under hans ledelse har Storhamar etablert seg helt i Europatoppen og hentet hjem sine første 6 titler, heter det en pressemelding fra klubben i dag. En fersk kvartalsoversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at flere utflyttere fra Innlandet og fødselsunderskudd i fylket gjør at folketallet i Innlandet nå flater ut. Folketallet i Innlandet har økt gradvis siden 2020, men veksten har nå avtatt noe, og i første halvår i år så ble det snudd til en svak nedgang. Den totale tilflyttingen på minus 166 og fødselsoverskuddet på minus 84, melder Statistisk sentralbyrå. Det Elverum som topper folkeveksten i Innlandet akkurat nå. Der bor det i dag 22.036 innbyggere, 63 flere det siste kvartalet. Elvia ber nå alle som ute med store maskiner i forbindelse med skogdrift og landbruk om å opptre varsomt rundt høyspentlinjer og kabler. I tillegg til fare for liv og helse kan skade på strømnettet medføre store økonomiske konsekvenser for de som forårsaker dette, og mange ikke klar over erstatningsansvaret, sier Cecilia Gregersen, kommunikasjonsrådgiver i Elvia.
2: Ja, det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr. Og vi har jo altså et erstatningskrav fra Elvia, da. Nettselskapet kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent. Så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Petra Marklund sin Händerna mot himlen. Madeleine hørte du her på din lokale radio I Innlandet. God ettermiddag, velkommen til en ny time. Klokka den 8:08, og Blonde kommer din vei. Det samme gjør både Train og Dagny etter hvert også. Og September When da, med Cries Like a Baby.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
1: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

25 kjendiser klare for en ny runde med Rampenissen på TV 2, og blant deltakerne så finner vi tidligere KrF-leder Olaug Bollestad, Eli Hagen, Isabel Ringnes og komiker Henrik Todesen. Og en deltaker får en ny sjanse, det Aurora Gude, som gjør comeback etter at hun røk ut i første episode i fjor. Også denne gangen så skal deltakerne gjennom en ny konkurranse hver dag, presentert av selveste Rampenissen, som styres av Harald Eia, Else Kåss Furuseth og Oskar Westerlin. Programmet det hadde premiere i fjor og ble en skikkelig seriesuksess med rundt 700 000 seere i snitt.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.

0: Med vennlig hilsen, Synnevo på denne onsdags ettermiddagen. Klokka har bikket 13:30. Det snart lokale sportsnyheter til deg. Maria Redondo kommer også etter Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: HamKams rekruttlag tok en overbevisende 9-1-seier på hjemmebane mot Odal FK på Briskeby tidligere denne uka, det melder Hamar. Laget som kjemper om opprykk fra 4. divisjon ledet allerede 5-0 etter en halvtime, og kampen var i praksis avgjort før pause. Spesielt gledet trener Vegard Skogheim seg over debuten til Alexander Andersen, den 21 år gamle midtbanespilleren som nylig kom fra Fredrikstad. Andersen leverte en solid førsteomgang og sier til Mitt Hamar at overgangen til HamKam var et lett valg, og at han trives godt i klubben. Storhamar Hockey tok sin andre strake seier mot svensk motstand, men måtte jobbe hardt for 2-0 over Mora på hjemmebane. Augustin Kangelosi ble den store helten med begge målene for Storhamar, mens Theo Rosenbrom de Vries leverte en solid kamp og holdt buret rent. Dermed fulgte Storhamar opp 5-1-seieren over Karlskoga for 6 dager siden, skriver Hamar Arbeiderblad. HamKams forsvarsspiller Snorre Strand Nilsen ønsket av flere klubber, og ifølge TV 2 skal eliteserierival Kristiansund ha lagt inn bud på 29-åringen. HamKam skal være lite lystne på å slippe forsvarsspilleren til en konkurrent nå, og ønsker ifølge opplysningene en erstatter på plass før Strand Nilsen kan slippes. Spilleren har vært i HamKam siden 2024 og kan bekle både høyrebekk og stopperrolle. Rasmus Fossum Tiller fra Ringebu klar for å delta i det prestisjetunge sykkelrittet Vuelta Espania, det melder NRK Innlandet. Vueltaen, som går over 21 etapper rundt i Spania, regnes som verdens tredje største etapperitt etter Tour de France og Giro d'Italia. Rittet byr ofte på tøffe fjelletapper, særlig i Pyreneene, og vinneren den som sykler raskest sammenlagt. Tiller sykler for det norske Uno S-laget og får selskap av 7 andre nordmenn i årets utgave.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
1: Det er litt...
2: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
1: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
3: Mer til overs.
4: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder I Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.
5: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
7: Hun sa han ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

G-Sound og Do I Need A Reason hørte du på din lokale radio her I Innlandet. Klokka to om ikke lenge. Det betyr ettermiddagssending. Thomas og Gjøran står klar I ettermiddagsstudio. Jeg heter Trond Harald, sier takk for I dag. Tilbake inn I morgen. Og sender med deg George Benson frem til siste nytt. Og en fantastisk, fin, deilig låt. Give me the night. Ha det godt.

0: Politiet etterforsker fortsatt drapssaken I Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks I trappoppgangen, skriver politiet I en pressemelding. En mann I 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling I dag. En mann I 40-årene omkommet etter en eksplosjon I Lillesand I går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og I dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde I forbindelse med privat arbeid. Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen I Hamar I september I fjor, der 4 unge kvinner omkom. Saken henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore I en pressemelding. En mann I 20-årene tiltalt for uaktsomt drap etter skuterulykken I Balsfjord I mars. Det var 2 stykker på skuteren som var en del av en snøskutersafari. Føreren mistet kontrollen og kolliderte med en strømstolpe. Passasjeren mistet livet, melder NRK. En lege på Haugalandet tiltalt for grovt bedrageri. Det kommer fram I en tiltale fra politimesteren I Sør-Vest. Legen skal ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige ifølge tiltalen. Samlet sendte legen inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole I Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen I området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Innlandet politidistrikt har nå ferdigstilt etterforskningen av brannen I Hamar I september I fjor, der 4 unge kvinner omkom. Saken nå henlagt av statsadvokaten. I beslutningen står det at etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, og at det ikke grunnlag for å konkludere med noe straffbart forhold. Saken henlegges derfor fordi forholdet ikke straffbart, heter det en pressemelding fra politiet. En sparkesykkel beslaglagt fordi den gikk for fort, og 2 mopeder avskilta ble status da politi og veivesen fortsatte sine kontroller ved 22 skoler rundt omkring I innlandet ved skolestart I dag. Aksjonen skal vare de 3 første ukene av skoleåret, skriver NRK. Kenneth Gabrielsen har informert ledelsen for Storhamar håndball om at den kommende sesongen blir hans siste I jobben. Han har hatt 7 sesonger I Storhamar, Kenneth Gabrielsen, og under hans ledelse har Storhamar etablert seg helt I Europatoppen og hentet hjem sine første 6 titler, heter det en pressemelding fra klubben I dag. En fersk kvartalsoversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at flere utflyttere fra innlandet og fødselsunderskudd I fylket gjør at folketallet I innlandet nå flater ut. Folketallet I innlandet har økt gradvis siden 2020, men veksten har nå avtatt noe, og I første halvår I år så ble det snudd til en svak nedgang. Den totale tilflyttingen på minus 166 og fødselsoverskuddet på minus 84, melder Statistisk sentralbyrå. Det Elverum som topper folkeveksten I innlandet akkurat nå. Der bor det I dag 22.036 innbyggere, 63 flere det siste kvartalet. 3 biler involvert I en trafikkulykke I Vangsveien I Hamar I ettermiddag skal være snakk om påkjørsel bakfra, ikke meldt om alvorlige skader. Alle bilene nå flyttet vekk fra kjørebanen og trafikken går som normalt, heter det fra politiet I innlandet.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får opphold og mye pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen så blir det også opphold og en del sol, uttrykt for lokale ettermiddagsbyger. Litt høyere temperaturer I morgen, det ventet 21 grader på det meste torsdag.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil. Hamarbil.

Det Sam Fender som synger Rain Me In. Jeg var litt usikker på hva det betyr, så jeg har vært inne på internett, og det betyr noe sånt som du må tøyle meg. Da vet du det. Håper du har en fin onsdag. Greit vær nå begynnelsen av denne første skoleuka. I dagene som kommer så blir det ikke noe sånn stabilt høytrykk med høye temperaturer. Det blir fortsatt i underkant av 20 grader de fleste steder, og regnbyger det på gang. Spesielt fredag og lørdag så kan det være litt sånn skiftende vær med regn ser det ut for. Vi skal snart ta en titt på hva som skjer der du bor av diverse arrangementer inn i helga. Nå først Robin, og Do You Really Want Me?

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
2: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.

0: Underholdningsguiden.
1: I morgen er det sommerfest i Hamar Teater. Sesongstarten feires med bobler og smakebiter og presentasjon av høstens program. Konsert med Camilla Granlin på Domkirkeodden i morgen torsdag. Aktiv torsdag i Mjøsparken i Brumunddalen i morgen med en rekke aktiviteter som ulike lag og foreninger står bak. Obos-turneringa i fotball arrangeres på Hamar, Furnes og Stange fredag til søndag, en av Norges store helgeturneringer i fotball. Det er bakgårdskonsert med Paper Crown på Gullkorn i Hamar fredag kveld. Det er løpsfest på Budor på lørdag med ulike lengder for deg som vil ut og springe opp mot halvmaraton. Det er klart for arbeidsdar på Klevfoss i Løten på lørdag, forestilling av Thor Karseth. Razorbats spiller på Godshus livescene i Løten lørdag kveld, og på Tjuvholmen Kro i Hamar så er det på Gjørs som spiller på lørdag.

0: På Fisk og Mølle Løten AS, der det høysesong. Vi midt I kornhøsten, og Arvid Brattli, som seniorkonsulent og har ansvar for kornavtaler på Løten Mølle, forteller at det veldig travle dager nå.
1: Ja, nå det veldig travelt. Nå går det døgnet rundt her, og det nå det skjer.
2: Ja, for hvor mange tonn korn tar dere imot I løpet av en dag nå, hvis du vil anslå?
1: Nei, det kan variere litt utifra hvor rått det og hvor ivrig folk på levere, men vi totalt så tar vi imot 7-8 tusen tonn I løpet av høsten, så på en litt sånn intens dag så vi nok oppe I en ja, rundt 400-500 tonn kanskje I løpet av et døgn.
2: Hvordan har årets kornhøst vært så langt da?
1: Det har vært veldig bra. Det gode avlinger, og det har vært, det veldig, det ser ut til

0: fra Løten og nærområdet samt Elverum og faktisk opp mot Rena.
1: Men for de som ikke helt kjent med driften her på Fiskå og Mølle Løten, hva skjer med kornet etter at det leveres her, hvis du bare kan forklare litt prosessen?
0: Det første vi gjør å kjøre det over en rens, og så går det inn på en... Hvis vi må tørke det, så går det på en såkalt råkornsilo, da, som vi bruker, vi legger kornet på før vi kjører det gjennom tørka. Det tørt og orden, så kjører vi ut på en midlertidig lagersilo, og så blander vi og ruller kornet litt før vi legger det ut på langtidslagring.
1: Og hva skjer med det etter at det har vært lagret her hos dere da?
0: Nei, vi bruker jo rundt en par 20.000 tonn norsk korn i kraftfôrblandingen vår. Så vi har jo løpende produksjon av kraftfôr hvor vi da bruker det kornet. Og da det cirka 60, kanskje 65% av kraftfôret består av det kornet vi kjøper da. Så det går rett inn i kraftfôrproduksjon.
1: Du sa at det hadde vært en god sesong hittil, altså ligger det mot normalt, eller det en god sesong, eller går det mot rekord?
0: Det vanskelig å si om det rekord før etter høsten over, ja. Men det helt klart en, det var en relativt tidlig våren, det har vært en god sommer, vi ser at det høy kvalitet på kornet, så, og gode avlinger, så det i hvert fall en normal avling pluss, for å bruke det uttrykket.
1: Men når vil du tippe at årets, holdt på å si, siste kornlass leveres her da?
0: Vi har vel tatt imot kanskje 20% av det vi pleier å ta imot om høsten, og det representerer vel antrent hvor mye som ferdig treska. Nei, da vi kommer ut i september, så begynner det å bli roligere. Da vil jeg anta de fleste ferdige, men så har det alltid noen etternølere da. Så vi tar jo gjerne imot korn utover helt frem til litt i oktober. Men da det gjerne folk som har hatt korn liggende på et gulv, eller som rydder litt tørka si, eller ja, som leverer noe, altså de leverer noe de ikke har plass til å lagre utover vinteren. Da.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får opphold og mye pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen så blir det også opphold og en del sol, uttrykt for lokale ettermiddagsbyger. Litt høyere temperaturer I morgen, det venta 21 grader på det meste torsdag.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Det litt.
5: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
4: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
6: Augustesalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
7: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder I Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.

Det var Totos klassiker Africa du fikk I ettermiddagssendingen denne 19. augustdagen. Du har kanskje sett at det flagges rundt omkring I dag. Det jo offisiell flaggdag 19. august hvert år på grunn av fødselsdagen til kronprinsesse Mette Marit som runder 53 år I dag. Det den 14. flaggdagen I løpet av året I dag. Også den nest siste I løpet av året. De aller fleste liksom fra første nyttårsdag og fram til 19. august. Det igjen en flaggdag, og den kommer første juledag. Litt fun fact om flagging der. Vi skal se om det noen kjente navn fra innlandet som har bursdagen sin I dag. Nå først Sabia og The Day After Tomorrow.

Sabia var det The Day After Tomorrow. Det bursdagen til hockeyspiller Håvard Salsten fra Hamar I dag, 26 år. Spiller vel for tiden I Sverige og Djurgården. Fra en skikkelig hockeyfamilie. Far Petter Salsten, hockeylegende som også generalsekretær og sportsjef I ishockeyforbundet nå. Også brødrene til Håvard, Eirik og Vetle Salsten spiller jo hockey. Eirik tilbake I Storhamar fra denne sesongen av, og Vetle vel I Lillehammer hockey. Men I dag det Håvard som bursdag, 26 år. Gratulerer. Også bursdagen til den kjente billedkunstneren Linda Bakke som bor I Stange. Hun har jo satt store spor etter seg I innlandet bokstavlig talt med en del skulpturer. Det hun som står bak den store sølvelgen I Storelvdal blant annet, som du kanskje har sett når du kjører Riksvei 3 I Østerdalen. Den store sølvmammuten på Fåvang har hun laget, og så denne store sølvkornspira som står langs E6 I Stange det Linda Bakke som har produsert. 1973 årstall hun ble født, så 53 år I dag, Linda Bakke. En historisk bursdag tar vi også med. Den kjente arkitekten Christian Lindmann ble født den 19. August tilbake I 1916. Han døde over 102 år gammel I 2019 for øvrig. Han har satt sitt preg på Hamar by ved å tegne en del villaer, bygårder og etter hvert også det som heter Kreditkassens bygningskompleks I Hamar sentrum. Bygget til Hedmark fylkeskommune har han tegnet, og også Norsk Tippings administrasjonsbygg på Storhamar Christian Lindmann. Tobias Sten skal du få høre fra nå. Han synger Seida Temeg, god onsdag.

0: Elverums dyreste fritidsbolig på markedet akkurat nå, den ligger I Sørskobygda. Prisantydningen 9,9 millioner kroner, og til sammenligning så ligger den nest dyreste fritidseiendommen I kommunen ute for 740 000 kroner. Men eiendomsmegler Erik Sten I privatmegleren Park, jeg skjønner at her så får man noe helt spesielt. Hva det man får for nesten 10 millioner kroner I Sørskobygda?
1: Du får noe som veldig, veldig sjeldent. Du får plass, du får privatliv, du får en livsstil som det finnes svært få eksemplarer av. Så her kjøper du ikke bare kvadratmeter. Prisen høy, det den. Men det interessante hvorfor.
0: Ja, for som sagt så ligger jo denne fritidseiendommen langt over de andre fritidseiendommene I Elverum. Hva det som forsvarer prisen?
1: I forhold til prisen så tenker jeg at markedet avgjør prisen, som det alltid gjør. Vi har jo ikke noen sånn sammenlignbare eiendommer I stort mån å sammenligne med. Her får vi bare se hva som skjer. Vi har lagt den ut, og så prøver vi å reflektere det man får av verdier I form av altså byggteknisk verdi. Det ville kostet 1,5 ganger prisantydning bare å bygge den eiendommen I dag. Selv om det mange, mange år siden de bygget den, så selger de omtrent for det som den gangen var kostprisen.
0: Ja, så det de som selger nå som satt opp boligen I sin tid?
1: Det var selger som satt opp boligen I sin tid, det var det. Og den gangen så var vel byggekosten omtrent 8-9 millioner.
0: Men hvem ser dere egentlig for dere som kjøper? Det folk fra Elverum og innlandet, eller leter dere etter kjøpere andre steder I landet?
1: Altså, vi ser egentlig at personen som skal kjøpe den eiendommen ikke nødvendigvis sitter I Elverum, og ikke nødvendigvis en som I boligmarkedet I Elverum. Dette jo en helårsbolig, så den fungerer jo som både en bolig og som en fritidsbolig. Så da tenker vi at eiendommen I utgangspunktet har et veldig stort nedslagsfelt. Oslo-regionen jo helt naturlig, men den kan også appellere til et internasjonalt marked. Så vi har også markedsført den internasjonalt og begynner å få litt respons der. Dette jo kombinasjonen av det å ha 34 pluss mål og en såpass stor bygningsmasse totalt sett. Altså, det jo et lite tun du får her. Det så annerledes enn det meste andre. Så vi må ut og gjøre den tilgjengelig for flest mulig. Og så må vi bare finne en som blir forelsket.
0: Og dette her jo ikke første gang Elverums dyreste hytte befinner seg I Sørskobygda, for tilbake I 2006 for eksempel, så var det en hytte her som ble omtalt som Norges dyreste hytte, og den ble da forsøkt solgt for hele 30 millioner kroner. Hva tenker du det med Sørskobygda, holdt jeg på å si, som gjør at sånne her spesielle fritidseiendommer dukker opp fra tid til annen?
1: Det som jeg liker med Sørskobygda jo det at når du kommer frem på eiendommen, så føles det jo som du har vært og reist mye, mye lengre enn det du har. Altså, man har opplevelsen at man har reist langt til fjells, langt opp I dalen eller langt inn I Sverige, men så du fortsatt sentralt på Østlandet. Så det kanskje noe som gjør Sørskogbygda litt unikt, at det utrolig sånn villmarkspreget fortsatt. Du ser ut å ha mest skog og mark og natur, samtidig som du veldig kort til de sentrumsnære tilbudene som finnes, både I Elverum og på Sørskogbygda selvfølgelig.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: Right Price Tiles, kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var jo enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: LO Favør presenterer et firemannskollektiv. Som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen. Som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Bane Nord-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte I dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard Lewis I Bane Nord til NTB. En mann alvorlig skadet etter det som trolig en voldshendelse I Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold I løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Politiet etterforsker fortsatt drapssaken I Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks I trappoppgangen, skriver politiet I en pressemelding. En mann I 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling I dag. En mann I 40-årene omkommet etter en eksplosjon I Lillesand I går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og I dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde I forbindelse med privat arbeid. Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen I Hamar I september I fjor, der 4 unge kvinner omkom. Saken henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore I en pressemelding. En mann I 20-årene tiltalt for uaktsomt drap etter skuterulykken I Balsfjord I mars. Det var 2 stykker på skuteren som var en del av en snøskutersafari. Føreren mistet kontrollen og kolliderte med en strømstolpe. Passasjeren mistet livet, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Politiet I Innlandet har I dag sikta en mann I 60-åra og en kvinne I 40-åra fra Sunnmøre for å stå bak flere tyverier I Ottadalen I sommer. Det gjort funn av tyvegods som kan knyttes til åstedene I perioden mai til august, men politiet også funnet tyvegods som de ikke vet hvor kommer fra. Så hvis noen har hatt innbrudd eller oppdaget tyveri I sommer, så kan de kontakte politiet på 02800. Innlandet politidistrikt har nå ferdigstilt etterforskningen av brannen I Hamar I september I fjor, der 4 unge kvinner omkom. Saken nå henlagt av statsadvokaten. I beslutningen står det at etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, og at det ikke grunnlag for å konkludere med noe straffbart forhold. Saken henlegges derfor fordi forholdet ikke straffbart, heter det en pressemelding fra politiet. En sparkesykkel beslaglagt fordi den gikk for fort, og 2 mopeder avskilta ble status da politi og veivesen fortsatte sine kontroller ved 22 skoler rundt omkring I innlandet ved skolestart I dag. Aksjonen skal vare de 3 første ukene av skoleåret, skriver NRK. En fersk kvartalsoversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at flere utflyttere fra innlandet og fødselsunderskudd I fylket gjør at folketallet I innlandet nå flater ut. Folketallet I innlandet har økt gradvis siden 2020, men veksten har nå avtatt noe, og I første halvår I år så ble det snudd til en svak nedgang. Den totale tilflyttingen på minus 166 og fødselsoverskuddet på minus 84, melder Statistisk sentralbyrå. Det Elverum som topper folkeveksten I innlandet akkurat nå. Der bor det I dag 22.036 innbyggere, 63 flere det siste kvartalet. 3 biler involvert I en trafikkulykke I Vangsveien I Hamar I ettermiddag skal være snakk om påkjørsel bakfra, ikke meldt om alvorlige skader. Alle bilene nå flyttet vekk fra kjørebanen og trafikken går som normalt, heter det fra politiet I innlandet.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får opphold og mye pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen så blir det også opphold og en del sol, uttrykt for lokale ettermiddagsbyger. Litt høyere temperaturer I morgen, det ventet 21 grader på det meste torsdag.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

Det var Jamie Miller som sang låta Baby Doll I etterpåsendingen av denne onsdagen. Håper du har det fint. Vi byr på en ny topp 10-liste med gode tips I hverdagen om ikke lenge. Skal også få litt fakta om innlandet den timen her. Vi kikker jo på en del kjente og spesielle fjell I fylket vårt for tiden, og det blir en rundtur selvfølgelig. Vi skal høre fra våre reportere på ting som aktuelt I innlandet nå om dagen litt senere. Nå det The Cardigans som står for tur. Du får Erase and Rewind.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
7: Underholdningsguiden. I morgen det sommerfest i Hamar Teater. Sesongstarten feires med bobler og smakebiter og presentasjon av høstens program. Konsert med Camilla Granlin på Domkirkeodden i morgen torsdag. Aktiv torsdag i Mjøsparken i Brumunddalen i morgen med en rekke aktiviteter som ulike lag og foreninger står bak. Obos-turneringen i fotball arrangeres på Hamar, Furnes og Stange fredag til søndag, en av Norges store helgeturneringer i fotball. Det bakgårdskonsert med Paper Crown på Gullkorn i Hamar fredag kveld. Det løpsfest på Budor på lørdag med ulike lengder for deg som vil ut og springe opp mot halvmaraton. Det klart for arbeidsdager på Klevfoss i Løten på lørdag, forestilling av Thor Karseth. Razorbats spiller på Godshus livescene i Løten lørdag kveld, og på Tjuvholmen Kro i Hamar så det på Gjørs som spiller på lørdag.

Det klart for dagens topp 10-liste med gode tips I hverdagen, og nå som de fleste har begynt på jobb og skole igjen, så det jo fort gjort å tenke at sommeren over, men noe jeg tenker veldig viktig jo å skape flest mulig gode sommerminner. Det viktig å ha opp I hodet sitt når mørke tider setter inn, høsten og vinteren, og det fortsatt ikke for sent å skape seg noen gode sommerminner nå I 2026. Jeg har spurt internett, hva fine ting å gjøre for å skape minner før sommeren over? For eksempel, ta et siste sommerbad. Kanskje har du ikke badet det helt tatt I sommer, det ikke for sent. Det ikke helt topptemperaturer rundt omkring på badeplassene, men helt greit å ta årets siste bad allikevel. Ta deg en spontan dagstur. Turistforeningen jo veldig ofte ute og sier at det det viktigste å komme seg ut, så fine turer I nærheten av der du bor trenger ikke å ta så veldig lang tid en ettermiddag eller en kveld. Fortsatt ikke for sent å invitere venner på en slags sommeravslutningsfest. Du kan grille, spille spill, bade, høre på musikk, prate og mimre litt sommeren før høsten kommer. Sitte og se på solnedgangen sammen for eksempel. Fjellturer har vi snakket en del om den siste uka her på radioen. Gitt deg tips om fine fjell I innlandet, og det å dra på en fjelltur det jo perfekt sesong for nå I august og september. Fortsatt ikke for sent å ha en kveld under åpen himmel. Sett opp telt, sov I hengekøye, legg deg et pledd ut på plen og se på stjernene og sovne der. Garantert et godt minne når vinteren kommer. Og prøv gjerne noe du aldri har gjort før. En litt uvanlig opplevelse gjerne det vi husker best. Fint minne å ta fram I vinter. Og det viktigste kanskje ikke hva man gjør, men hvem man gjør det sammen med. De beste sommerminnene trenger ikke å koste mye eller planlegges lenge I forveien. Ofte det de spontane, enkle øyeblikkene vi husker aller best.

0: Gjennom hele sommeren så har vi jo holdt det oppdatert på små og store festivaler rundt omkring I fylket vårt, og dem har det vært mange av. Det ikke helt slutt enda. Vi har jo for eksempel Lillehammer Live å glede oss til I begynnelsen på september. Og så det jo ikke alle festivaler som samler tusenvis av mennesker foran en scene, men som kan være like viktige for de som deltar allikevel, og da vil jeg trekke fram en festival med et ganske morsomt navn, nemlig Rullatorfestivalen I Sør-Fron, som arrangeres I morgen. Det Sør-Fron frivillig sentral blant annet som står bak her. 40 beboere påmeldt til Rullatorfestivalen. En del frivillige deltar, og elever fra livsgledefaget på Vinstra videregående stiller også opp. Rullatorfestivalen den tenkt å gi alle som med en liten opptur, det sier frivillig koordinator Bergljot Mælum I Sør-Fron kommune.
1: Det jo for å prøve å skape litt aktivitet, og det også jeg ser at det blir samhold, at beboere kommer ut og får treffet innan, og de får treffet andre folk, ja, frivillige og folk som her, så det blir, de treffer kjennsfolk rett og slett, og det bra med aktivitet. Det blir glede og De pynter rullatorene sine, og det stas.
0: Sikkert flere kommuner I innlandet som kunne tatt eksempel av Sør-Fron og arrangert en rullatorfestival for de eldre I kommunen. Nå mer musikk!

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får opphold og mye pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen så blir det også opphold og en del sol, uttrykt for lokale ettermiddagsbyger. Litt høyere temperaturer I morgen, det venta 21 grader på det meste torsdag.
3: Svar på Selvkjøvik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%?
3: Nei, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
11: Men jeg ga henne banan og druer.
12: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
13: Det for mye.
14: Hun sa hun ble glad.
15: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
16: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

Det var One Republic og Beautiful Colors. I forbindelse med skolestarten så jobber jo politiet I innlandet sammen med statens veivesen rundt det som heter Aksjon Skolevei. I tre uker så vil de da være til stede ved skoler I forbindelse med skolestarten. Denne onsdagen så var politiet og veivesen til stede ved 22 skoler rundt omkring I fylket vårt. Og de siste ukene så har det vært en del fokus på sparkesykler som går mye fortere enn det de har lov til, fordi de blir trikset og mikset med. Og I dag så ble det beslaglagt en sparkesykkel som kunne kjøre I 52 km I timen, forteller politiet. To mopeder også avskilta I løpet av kontrollen, og en person fikk gebyr for manglende beltebruk, skriver Hamar Arbeiderblad. Gaute Ormåsen synger Longest Goodbye før dagens faktaspalte.

0: Fakta om innlandet.
1: Og i faktaspalten fortsetter vi å bli kjent med ulike fjell i fylket vårt. I går snakket vi om det nest høyeste fjellet i Norge, nemlig Glittertind i Lom. I dag skal vi til Dovrefjell og fjellet Snøhetta. Det slett ikke blant de aller høyeste fjellene i Norge. Med sine 2287 meter over havet så stortoppen på Snøhetta Norges 24. høyeste fjell. Men det en av de mest kjente fjelltoppene. Hvis du ber folk ramse opp kjente fjell i Norge, så kommer Snøhetta langt oppe på den lista. Det en populær tur opp på toppen, også barnefamilier kan få til det her. Man går gjerne fra Hjerkinn, og ved Hjerkinn så det også et sånt utkikkspunkt, Viewpoint Snøhetta, som arkitektfirma Snøhetta har satt opp for noen år tilbake, der man har en fin utsikt mot Snøhetta og Dovrefjell, og det ligger også en del DNT-hytter på hver sin side av fjellet. Snøhetta har jo fått navnet sitt fordi det i alle år har ligget en sånn snøkappe, isbre på toppen. Den har blitt mer enn halvert siden 1963, så mens man tidligere år kunne se snø på toppen nesten hele året, så det nå minimalt med snø sommerstid. Det som litt spesielt med Snøhetta jo også at det det høyeste fjellet i Norge som ligger utenfor Jotunheimen, ligger altså på Dovrefjell, en ganske sånn synlig topp, så i tidligere år, før man hadde gode måleapparater til å måle hvor høye fjell var, så det mange som regnet Snøhetta som Norges høyeste, fordi det så veldig høyt ut. Det en del som mener at Snøhetta burde vært Norges nasjonalfjell. Dovre kommune de bruker uttrykket nasjonalfjell Snøhetta, og det jo et fjell med tradisjoner. Snøhetta og Dovrefjell blir jo nevnt i Peer Gynt, det sentralt der. Også Eidsvollmennene i 1814 brukte jo uttrykket enig og tro til Dovre faller. Dovregubben Sall og Dovregubben jo kjente navn i sanghistorien, og det jo en del myter og sang knyttet til Snøhetta og Dovrefjell. Når man kommer opp på toppen av et såpass høyt fjell, så ønsker man gjerne at det skal være uberørt natur på toppen, men på stortoppen på Snøhetta så ligger det også en militær radiostasjon med en cirka 17 meter høy antenne. Denne stasjonen ble utbygd i 2009-2010. Fortsatt sesong noen uker til for å ta seg en tur opp på Snøhetta, så det kan jo være en fin sensommeropplevelse. Norges 24. høyeste fjell og det høyeste fjellet utenfor Jotunheimen, Snøhetta i Dovre kommune.
0: Fakta om innlandet. Everybody.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og denne ettermiddagens lille rundtur i fylket starter vi i Løten. Vi jo midt i kornhøsten i landbruksfylket Innlandet. Og hos Fiske og Mølle Løten AS det travle dager. Arvid Bratli, som har ansvar for kornavtaler og som jobber med produksjon, forteller at de kan ta imot rundt 500 tonn på de travleste dagene.
2: Ja, nå det veldig travelt. Nå går det døgnet rundt her. Og det nå det skjer. Det gode avlinger, og det ser ut til å være veldig bra kvalitet på kornet. Og det liker vi godt.
3: Mengden også bra da, skjønner jeg.
2: Ja, det store avlinger. Ja. Det et bra volum, og det god hektoliter vekt, så det blir penger på bok for bønna i år.
1: Elverums dyreste hytte nå til salgs i Sørskogbygda, med en prisantydning på nesten 10 millioner, fritidseiendommen i Sørskogbygda en klasse for seg i Elverum kommune. Den nest dyreste fritidseiendommen som ligger ute nå, den ligger ute for 740 000 kroner, så her det store forskjeller. Nå leter eiendomsmegler Erik Sten etter den rette kjøperen, også utenfor Norges grenser.
4: Så da tenker vi at eiendommen i utgangspunktet har et veldig stort nedslagsfelt. Oslo-regionen jo helt naturlig, men den kan også appellere til et internasjonalt marked. Så vi har også markedsført den internasjonalt, og begynner å få litt respons der. Dette jo du kan si, kombinasjonen av det å ha 34 pluss mål og en såpass stor bygningsmasse totalt sett. Altså det jo et lite tun du får her.
1: Skolesaken endret livet til nå 19 år gamle Eivind Maurstad Husom i Skjåk. På få år så gikk han fra beskjeden ungdomsskoleelev til prisvinnende frontfigur for elevenes kamp for fortsatt videregående skole i Lom. Denne uka deltok han i feiringen og åpningen av Jotunheimen videregående skole, og nå han mest av alt glad for at kampen førte fram.
5: Det en jævla stor dag, og det så godt å se at det så mange som tar seg tid til å komme og feire sammen med oss. Det en seier, og det liksom en lønn for streve, i hvert fall for oss som har vært såpass liksom, inni det fra starten til. Så det jo både en seier for fellesskapet her rundt om, men så blir det jo liksom som en personlig seier. For seg selv, når han har stått på siden dag 1, siden det kom truslet, altså truslet med nedlegging.
1: Under årets brufest på Skarnes, så skal det for første gang arrangeres et eget billotteri. Ikke en ny bil, men en Kia fra 2013. Arrangørene håper at dette tiltaket vil gi et økonomisk løft til arrangementet, og Tove Gullbrandsen sier bilen godt vedlikeholdt, selv om den noen år gammel.
6: Så kan vi si at det en gammel bil, men den har ikke gått så langt. Den i god stand. Og vi trygge på at den avtalen som da den glade vinner gjør da, sammen med bilforhandleren, kommer til å gjøre at han kan føle seg trygg for det som med bilen. Den veldig pen, den skjenet opp, og den ivaretatt på alle beste måter.
1: Og brufesten i Skarnes, den nå på fredag.

0: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig! Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
3: Det litt...
4: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si?
5: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.

0: Fyllingsgraden i vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng i forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene i Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen i Trondheim ble evakuert i ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand i en bag i bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig i baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Bane NOR-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård kalte inn til hastemøte i dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard Lewis i Bane NOR til NTB. En mann er alvorlig skadet etter det som trolig er en voldshendelse i Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold i løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Politiet etterforsker fortsatt drapssaken i Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks i trappoppgangen, skriver politiet i en pressemelding. En mann i 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. En mann i 40-årene er omkommet etter en eksplosjon i Lillesand i går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og i dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde i forbindelse med privat arbeid. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Politiet i Innlandet har i dag siktet en mann i 60-årene og en kvinne i 40-årene fra Sunnmøre for å stå bak flere tyverier i Ottadalen i sommer. Det gjort funn av tyvegods som kan knyttes til åstedene i perioden mai til august, men politiet har også funnet tyvegods som de ikke vet hvor kommer fra. Så hvis noen har hatt innbrudd eller oppdaget tyveri i sommer, så kan de kontakte politiet på 02800. Innlandet politidistrikt har nå ferdigstilt etterforskningen av brannen i Hamar i september i fjor, der 4 unge kvinner omkom. Saken nå henlagt av statsadvokaten. I beslutningen står det at etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, og at det ikke grunnlag for å konkludere med noe straffbart forhold. Saken henlegges derfor fordi forholdet ikke straffbart, heter det en pressemelding fra politiet. En sparkesykkel beslaglagt fordi den gikk for fort, og 2 mopeder avskilta ble status da politi og veivesen fortsatte sine kontroller ved 22 skoler rundt omkring i Innlandet ved skolestart i dag. Aksjonen skal vare de 3 første ukene av skoleåret, skriver NRK. En fersk kvartalsoversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at flere utflyttere fra Innlandet og fødselsunderskudd i fylket gjør at folketallet i Innlandet nå flater ut. Folketallet i Innlandet har økt gradvis siden 2020, men veksten har nå avtatt noe, og i første halvår i år så ble det snudd til en svak nedgang. Den totale tilflyttingen på minus 166 og fødselsoverskuddet på minus 84, melder Statistisk sentralbyrå. Det Elverum som topper folkeveksten i Innlandet akkurat nå. Der bor det i dag 22.036 innbyggere, 63 flere det siste kvartalet. En person ble skadd og kjørt til sykehus med ambulanse etter en mindre eksplosjon ved en bensinstasjon nord for Øyer i ettermiddag. Ifølge politiet var det eksplosjon i en tom bensintank som skulle rengjøres før den skulle fylles igjen. Det var gass fra tanken som antente, skriver NRK.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får opphold og mye pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen så blir det også opphold og en del sol, uttrykt for lokale ettermiddagsbyger. Litt høyere temperaturer i morgen, det venta 21 grader på det meste torsdag.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Ramón denne 19. augustdagen, som flaggdag i Norge fordi Mette Marit, kronprinsessen vår, fyller 53 år. Og litt sånn fun fact om flaggdager, vi har 15 flaggdager i 2026, og dette var den 14. av dem. Vi har gjort den av nesten alle altså i vinter, vår og sommer. Nå det ikke før første juledag at den 15. og siste flaggdagen kommer. Det ellers bursdagen til hockeyspiller Håvard Salsten fra Hamar i dag, 26 år, og billedkunstner Linda Bakke i Stange blir 53 år. Det hun som blant annet har laget denne store sølvelgen i Storelvdal og den store sølvkornspira av E6 i Stange. Tina Turner og Barry White sammen, og da høres det sånn ut, In Your Wildest Dreams.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Torsdag det trippeltromf på Skiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Augustesalget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
5: Underholdningsguiden. I morgen det sommerfest i Hamar Teater. Sesongstarten feires med bobler og smakebiter og presentasjon av høstens program. Konsert med Camilla Granlin på Domkirkeodden i morgen torsdag. Aktiv torsdag i Mjøsparken i Brumunddalen i morgen, med en rekke aktiviteter som ulike lag og foreninger står bak. Obos-turneringer i fotball arrangeres på Hamar, Furnes og Stange fredag til søndag, en av Norges store helgeturneringer i fotball. Det bakgårdskonsert med Paper Crown på Gullkorn i Hamar fredag kveld. Det løpsfest på Budor på lørdag, med ulike lengder for deg som vil ut og springe opp mot halvmaraton. Det klart for arbeidsdager på Klevfoss i Løten på lørdag, forestilling av Thor Karseth. Razorbats spiller på Godshus livescene i Løten lørdag kveld, og på Tjuvholmen Kro i Hamar så det på Gjørs som spiller på lørdag.

0: Vi jo, som de fleste vet, nå inne I en ganske hektisk periode, både for landbruk, men også for skogdrift. Og det noe vi har mye av innlandet, så det jo nettopp det, både landbruk og skogdrift. Strømnettselskapet Elvia, de går derfor ut og ber alle som ute med store maskiner til å opptre varsomt rundt høyspentlinjer og kabler. Og det gjør de selvfølgelig for at folk da skal unngå farlige situasjoner. Cecilie Gregersen, du kommunikasjonsrådgiver I Elvia, og det har vært noen episoder, skjønner jeg, hvor folk har hatt litt uhell med å komme et ganske nært strømnettet hos dere.
1: Ja, det stemmer. Vi har ikke hatt så mange episoder I år, men tidligere år har vi hatt noen episoder der landbruksmaskiner har revet ned strømførende linjer. Og I noen av de tilfellene så det bare flaks at det ikke har oppstått store skader eller at livet har gått tapt, rett og slett.
0: Mm. Hva det folk I jordbruk og skogbruket må passe på nå som det en ganske hektisk aktivitet ute da?
1: Nei, så det som skjer da, hvis man skulle være så uheldig å rive ned en strømlinje, eller på andre måter skade strømnettet, så det veldig viktig at sjåføren da ikke kommer I kontakt med utstyret, for det kan da være strømførende. Og da det viktig å holde avstand, kontakte Elvia, og rett og slett si ifra til oss hvis uhellet ute da. Og I andre tilfeller så kan det være fint også sette seg inn i området der man arbeider, være oppmerksom på omgivelsene rundt seg, sjekke hvor det går strømlinjer, og som sagt, skulle man være uheldig, så hold avstand og ta kontakt med oss.
0: Ja, og jeg antar at det viktigste for dere, det jo selvfølgelig at liv ikke går tapt, men det kan bli dyrt også, for det kanskje ikke alle som vet det, men det kan bli et ganske kraftig erstatningsansvar hvis man ikke har fulgt reglene, kanskje?
1: Det stemmer. Det å skade strømnettet, det kan medføre store økonomiske konsekvenser også for den som forårsaker en eventuell skade. Og det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr. Og vi har jo altså et erstatningskrav fra Elvia da. Nettselskapet kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent, så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.
0: Mm. Mm. Men folk I jordbruk og skogbruket, det kanskje flinke til å sette seg inn I reglene og vet hva som gjelder?
1: Ja, vi generelt grunnlag så det jo det, men vi har jo hatt noen episoder opp igjennom, da, så det kanskje ikke alle som like klar over det. Det derfor vi nå går ut og be folk være oppmerksomme på strømlinjer I nærheten av der de arbeider. Og at man setter seg litt grunn inn I hvilke forpliktelser man har som ansvarlig for arbeidet. For du jo ansvarlig selv om det på din egen eiendom. Og arbeider du med jordbruksmaskiner, anleggsmaskiner, annet utstyr som har en viss høyde, så må du også undersøke om det finnes høyspentlinjer I nærheten av arbeidsstedet. Og dersom du skal arbeide nærmere enn 30 meter fra linja, så må du kontakte Elvia på forhånd.
0: Greit å skrive opp det bak øret. Du, helt til sist, ja. Hvis man litt usikker da, og tenker, er det noe informasjon å finne, hvor leser man opp på hva som gjelder? Dere har kanskje det. Er det noen sider hos dere som man kan bli klokere av?
1: Ja, da, vi har jo mye informasjon om dette å ligge på nettsidene våre, på elvia.no/landbruk, der kan man lese mer om dette her. Og så kan man selvfølgelig også ringe til kundesenteret vårt, dersom man har spørsmål og usikker.

0: Gjennom hele sommeren så har vi jo holdt det oppdatert på små og store festivaler rundt omkring I fylket vårt, og dem har det vært mange av. Det ikke helt slutt enda. Vi har jo for eksempel Lillehammer Live å glede oss til I begynnelsen på september. Og så det jo ikke alle festivaler som samler tusenvis av mennesker foran en scene, men som kan være like viktige for de som deltar allikevel. Og da vil jeg trekke fram en festival med et ganske morsomt navn, nemlig Rullatorfestivalen I Sør-Fron, som arrangeres I morgen. Det Sør-Fron frivillig sentral blant annet som står bak her. 40 beboere påmeldt til Rullatorfestivalen. En del frivillige deltar, og elever fra livsgledefaget på Vinstra videregående stiller også opp. Rullatorfestivalen den tenkt å gi alle som med en liten opptur, det sier frivillig koordinator Bergljot Mælum I Sør-Fron kommune.
1: Det jo for å prøve å skape litt aktivitet, og det også jeg ser at det blir samhold, at beboere kommer ut og får treffet innan, og de får treffet andre folk, ja, frivillige og folk som her, så det blir, de treffer kjennsfolk rett og slett, og det bra med aktivitet, det blir glede og De pynter rullatorene sine, og det stas.
0: Sikkert flere kommuner I innlandet som kunne tatt eksempel av Sør-Fron og arrangert en rullatorfestival for de eldre I kommunen. Nå mer musikk!

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får opphold og mye pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen blir det også opphold og en del sol, uttrykt for lokale ettermiddagsbyger. Litt høyere temperaturer I morgen, det ventet 21 grader på det meste torsdag.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
5: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
8: Mr. Cheese Doodle. Mr. Doodle, please help me, mister. Please help.
9: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
8: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
10: Take it cheesy.
11: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
12: Men jeg ga henne banan og druer.
13: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
14: Det for mye.
13: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Det jo mange kreative sjeler her I Innlandet, og det jo kanskje sånn at du sitter med en idé, så du tenker at Søren, denne ideen så god at den burde jeg ha presentert for Innlandets skoleelever. Ja, hvis du har en idé som altså, rett og slett kan treffe elevene I hjertet, så får du spisse ører nå, fordi at nå kan du søke utviklingsmidler fra det som heter den kulturelle skolesekken her I Innlandet. Rune Holme, du seksjonssjef for nettopp den kulturelle skolesekken og disse utviklingsmidlene man kan søke om. Hvilke midler det?
1: Det midler vi I fylkeskommunen legger på bordet for å kvalifisere, som vi sier, flere av kunstnere som bosatt I Innlandet til ikke bare turné for skoleelever I Innlandet, men når du har en produksjon ferdig utviklet, barn og unge som synes den helt topp, så ligger jo plutselig hele landet åpent som, en, som et turnédistrikt for deg som... har slike ønsker for kunsten din. Så de midlene her for oss å hjelpe folk I gang.
0: Ja. Hvem det som kan søke da?
1: Da det, det vi har sagt, profesjonelle kunstnere og kulturformidlere I Innlandet, som ønsker å skape sterke, relevant og nyskapende opplevelser for barn og unge, står det I søknadsteksten eller utlysningsteksten. Alle som formidler kultur, strengt tatt ifra de som driver med tradisjonsbakst, som de tenker at barn og unge har nytte og glede av å kunne noe om, og de som driver med mer sånn tradisjonelle kunstyrker, enten de da skuespillere eller musikere, eller driver med visuell kunst på et eller annet nivå, eller skriver en bok, eller I det hele tatt alle som regner seg som interessante for barn og unge.
0: Hvor mye penger det mulig å få da I støtte fra dere?
1: Da har vi satt en øvre stønadsgrense på 100 000 kroner. I fjor så var den grensa på 50 000 kroner, og mange klarer å lage gode opplegg for barn og unge med 50 000 kroner, men det samtidig en liten begrensning der. Du kan ikke være for mange utøvere da. Så nå har vi øka potten litt, ikke for at de som fortsatt en eller to eller tre skal søke om maksimal utbetaling og unne seg I tre uker med rolig øving, men for at de oppleggene som har flere personer involvert og skal kunne ha muligheten til å bli noe av. Da.
0: Nettopp, så hvis man igjen, så kan man regne med at man kanskje bor litt mindre.
1: Hvis den en, så ville jeg kanskje ha rådet til, med mindre det var noe helt eksepsjonelt som foregikk, så ville jeg nok ha rådet til å søke om en mer sånn realistisk sum, ja, kanskje for å jobbe I en 4-5 dager eller et eller annet sånt nå, og da den kanskje litt under den summen på 100 000 kroner da.
0: Ja, kanskje. Det vil jeg tro. Fristen for å søke disse utviklingsmidlene fra den kulturelle skolesekken ikke så veldig langt unna, for når fristen?
1: Fristen 15. september. Det ikke tenkt at folk skal sitte I tre uker og finpusse formuleringen sine I den søknaden her. Du skal gi oss et så godt bilde som mulig av hva du har tenkt til å lage, og hvem du skal lage det med, og hvordan pengene dine skal brukes I den sammenhengen. Hvis du skriver en snøy av fire sider og har et overbevisende opplegg, så skal ikke vi... plage deg til å sitte I uke som månedsvis og skrive søknad.
0: Og helt til sist, når man har forfattet en søknad og synes man har en god idé, denne søknaden må jo inn et sted, og hvor sender man den?
1: Gå på hjemmesiden til den kulturelle skolesekken I Innlandet, og da blir du guidet inn, for da kommer du nemlig til et søknadsskjema inne på nettet.

0: Det klart for dagens topp 10-liste med gode tips I hverdagen, og nå som de fleste har begynt på jobb og skole igjen, så det jo fort gjort å tenke at sommeren over, men noe jeg tenker veldig viktig jo å skape flest mulig gode sommerminner. De viktig å ha opp I hodet sitt når mørke tider setter inn, høsten og vinteren, og det fortsatt ikke for sent å skape seg noen gode sommerminner nå I 2026. Jeg har spurt internett, hva fine ting å gjøre for å skape minner før sommeren over? For eksempel, ta et siste sommerbad. Kanskje har du ikke badet det helt tatt I sommer, det ikke for sent. Det ikke helt topptemperaturer rundt omkring på badeplassene, men helt greit å ta årets siste bad allikevel. Ta deg en spontan dagstur. Turistforeningen jo veldig ofte ute og sier at det de viktigste å komme seg ut, så fine turer I nærheten av der du bor trenger ikke å ta så veldig lang tid en ettermiddag eller en kveld. Fortsatt ikke for sent å invitere venner på en slags sommeravslutningsfest. Du kan grille, spille spill, bade, høre på musikk, prate og mimre litt sommeren før høsten kommer. Sitte og se på solnedgangen sammen for eksempel. Fjellturer har vi snakket en del om den siste uka her på radioen. Gitt deg tips om fine fjell I innlandet, og det å dra på en fjelltur det jo perfekt sesong for nå I august og september. Fortsatt ikke for sent å ha en kveld under åpen himmel. Sett opp telt, sov I hengekøye, legg deg et pledd ut på plen og se på stjernene og sovne der. Garantert et godt minne når vinteren kommer. Og prøv gjerne om du aldri har gjort før. En litt uvanlig opplevelse gjerne det vi husker best. Fint minne å ta fram I vinter. Og det viktigste kanskje ikke hva man gjør, men hvem man gjør det sammen med. De beste sommerminnene trenger ikke å koste mye eller planlegges lenge I forveien. Ofte det de spontane, enkle øyeblikkene vi husker aller best.
1: Let's go.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted I dag på sulland.no. En måned? En krone? Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
1: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Frankrike registrerte over 1200 ekstra dødsfall under hetebølgen I juli. Det melder landets helsedepartement. Siden midten av juni har det vært hetebølge I 52 dager I Frankrike, og den pågår fortsatt. Det har bare vært to korte pauseperioder på 3-8 dager, melder NTB. Det har vært en rask økning I andelen busser som produsert I land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Derfor har Samferdselsdepartementet gjort en risikovurdering av busser produsert I slike land, og nå sendes forslag til risikoreduserende tiltak ut på høring. Fyllingsgraden I vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng I forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene I Sør-Vest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen I Trondheim ble evakuert I ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand I en bag I bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig I baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Bane Nord-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard kalte inn til hastemøte I dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard Lewis I Bane Nord til NTB. En mann alvorlig skadet etter det som trolig en voldshendelse I Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold I løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Politiet I Innlandet har I dag siktet en mann I 60-årene og en kvinne I 40-årene fra Sunnmøre for å stå bak flere tyverier I Ottadalen I sommer. Det gjort funn av tyvegods som kan knyttes til åstedene I perioden mai til august, men politiet også funnet tyvegods som de ikke vet hvor kommer fra. Så hvis noen har hatt innbrudd eller oppdaget tyveri I sommer, så kan de kontakte politiet på 02800. Innlandet politidistrikt har nå ferdigstilt etterforskningen av brannen I Hamar I september I fjor, der fire unge kvinner omkom. Saken nå henlagt av statsadvokaten. I beslutningen står det at etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, og at det ikke grunnlag for å konkludere med noe straffbart forhold. Saken henlegges derfor fordi forholdet ikke straffbart, heter det en pressemelding fra politiet. En sparkesykkel beslaglagt fordi den gikk for fort, og to mopeder avskilta ble status da politi og veivesen fortsatte sine kontroller ved 22 skoler rundt omkring I innlandet ved skolestart I dag. Aksjonen skal vare de tre første ukene av skoleåret, skriver NRK. En fersk kvartalsoversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at flere utflyttere fra innlandet og fødselsunderskudd I fylket gjør at folketallet I innlandet nå flater ut. Folketallet I innlandet har økt gradvis siden 2020, men veksten har nå avtatt noe, og I første halvår I år så ble det snudd til en svak nedgang. Den totale tilflyttingen på minus 166 og fødselsoverskuddet på minus 84, melder Statistisk sentralbyrå. Det Elverum som topper folkeveksten I innlandet akkurat nå. Der bor det I dag 22.036 innbyggere, 63 flere det siste kvartalet. En person ble skadd og kjørt til sykehus med ambulanse etter en mindre eksplosjon ved en bensinstasjon nord for Øyer I ettermiddag. Ifølge politiet var det eksplosjon I en tom bensintank som skulle rengjøres før den skulle fylles igjen. Det var gass fra tanken som antente, skriver NRK.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får opphold og mye pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen så blir det også opphold og en del sol, uttrykt for lokale ettermiddagsbyger. Litt høyere temperaturer I morgen, det ventet 21 grader på det meste torsdag.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

God onsdag med din egen lokalradio Synnevo fra Lesja med heldig, greit sommervær de første dagene av denne første skoleuka, men det ikke sånn at det ligger noe sånn stabilt høytrykk og venter I dagene som kommer altså. Temperaturene skal holde seg som de har vært, det vil si under 20 grader de fleste steder, og så det noe regn på gang også ser ut for, spesielt fredag og lørdag så vil mange steder I innlandet få noen regnbyger gjennom dagen som det ser ut nå hvertfall. Eagle Eye Cherry, før vi skal ta en titt på hva som skjer der du bor av diverse konserter og arrangementer I helgen. Låta heter Save It Tonight.

0: Smør på saltsevik, den, Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant? Så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
6: Hun sa han ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.

0: Sjømannsguiden.
1: I morgen er det sommerfest i Hamar Teater. Sesongstarten feires med bobler og smakebiter og presentasjon av høstens program. Konsert med Camilla Granlin på Domkirkeodden i morgen torsdag. Aktiv torsdag i Mjøsparken i Brumunddalen i morgen med en rekke aktiviteter som ulike lag og foreninger står bak. Obos-turneringen i fotball arrangeres på Hamar, Furnes og Stange fredag til søndag, en av Norges store helgeturneringer i fotball. Det er bakgårdskonsert med Paper Crown på Gullkorn i Hamar fredag kveld. Det er løpsfest på Budor på lørdag med ulike lengder for deg som vil ut og springe opp mot halvmaraton. Det er klart for arbeidsdager på Klevfoss i Løten på lørdag, forestilling av Thor Karseth. Razorbats spiller på Godshus livescene i Løten lørdag kveld, og på Tjuvholmen Kro i Hamar så er det på Gjørs som spiller på lørdag.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og denne ettermiddagens lille rundtur i fylket starter vi I Løten. Vi jo midt I kornhøsten I landbruksfylket Innlandet. Og hos Fisk og Mølle Løten AS det travle dager. Arvid Bratli, som har ansvar for kornavtaler og som jobber med produksjon, forteller at de kan ta imot rundt 500 tonn på de travleste dagene.
2: Ja, nå det veldig travelt. Nå går det døgnet rundt her. Og det nå det skjer. Det gode avlinger, og det, det ser ut til å være veldig bra kvalitet på kornet. Og det liker vi godt.
3: Mengden også bra da, skjønner jeg.
2: Ja, det store avlinger. Ja. Det et bra volum, og det god hektolittevekt, så det blir penger på bok for bønna I år.
1: Elverums dyreste hytte nå til salgs I Sørskogbygda, med en prisantydning på nesten 10 millioner, fritidseiendommen I Sørskogbygda en klasse for seg I Elverum kommune. Den nest dyreste fritidseiendommen som ligger ute nå, den ligger ute for 740 000 kroner, så her det store forskjeller. Nå leter eiendomsmegler Erik Sten etter den rette kjøperen, også utenfor Norges grenser.
4: Så da tenker vi at eiendommen I utgangspunktet har et veldig stort nedslagsfelt. Oslo-regionen jo helt naturlig, men den kan også appellere til et internasjonalt marked. Så vi har også markedsført den internasjonalt og begynner å få litt respons der. Dette jo du kan si, kombinasjonen av det å ha 34 pluss mål og en såpass stor bygningsmasse totalt sett. Altså det jo et lite tun du får her.
1: Skolesaken endret livet til nå 19 år gamle Eivind Maurstad Husom I Skjåk. På få år så gikk han fra beskjeden ungdomsskoleelev til prisvinnende frontfigur for elevenes kamp for fortsatt videregående skole I Lom. Denne uka deltok han I feiringen og åpningen av Jotunheimen videregående skole, og nå han mest av alt glad for at kampen førte fram.
5: Det en jævla stor dag, og det så godt å se at det så mange som tar seg tid til å komme og feire sammen med oss. Det en seier, og det liksom en lønn for streve, I hvert fall for oss som har vært såpass liksom, inni det fra starten til. Så det jo både en seier for fellesskapet her rundt om, men så blir det jo liksom som en personlig seier for seg selv, når han har stått på siden dag 1, siden det kom truslet, altså truslet om nedlegging.
1: Under årets brufest på Skarnes, så skal det for første gang arrangeres et eget billotteri. Ikke en ny bil, men en Kia fra 2013. Arrangørene håper at dette tiltaket vil gi et økonomisk løft til arrangementet, og Tove Gullbrandsen sier bilen

Det var Katie Tease og hennes The Big Bang. Ja, hockeysesongen den begynner så smått å nærme seg. Det det mange som setter pris på, vet jeg. Det var veldig mange som var hos treningskampen Storhamar hadde mot Mora IK på Hamar I går. En ny treningskamp mot samme lag det I kveld på Hamar. Det ble 2-0-seier I kampen I går til Storhamar, som gjør det bra I treningskampene. Blir en travel høst for Storhamar Hockey, som har vært det beste laget I Norge de siste årene. Skal jo spille Champions League. Det starter allerede 4. September. Det flere Champions League-kamper for Storhamar før Eliteserien starter, både mot Davos, Genev og Klagenfurt, og også Frølunda skal det spilles første kamper mot I Champions League fram til første Eliteseriekamp for Storhamar, som mot Frisk Asker på Hamar den 17. September. Der har du litt det som skjer fremover på hockeyfronten. Olivia Dean neste I musikken. Du får So Easy to Fall in Love. Thank you.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får opphold og mye pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen så blir det også opphold og en del sol, uttrykt for lokale ettermiddagsbyger. Litt høyere temperaturer I morgen, det ventet 21 grader på det meste torsdag.
3: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
4: Nå byggmaker prismatch på all maling, og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker, og bom, bom, byggmaker.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner, eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
7: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted I dag på sulland.no.
8: Smør på Selvkjøvik, det Frode.
9: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
8: Ja, det vanligvis fullpris.
9: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
8: Ja, det korrekt.
9: For det 20% på flisen nå?
8: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
9: Hvor blir det egentlig av de 20%?
8: Nei, de får du I rabatt.
9: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
8: Ja.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Fakta om innlandet.
1: Og i faktaspalten fortsetter vi å bli kjent med ulike fjell i fylket vårt. I går snakket vi om det nest høyeste fjellet i Norge, nemlig Glittertinden i Lom. I dag skal vi til Dovrefjell og fjellet Snøhetta. Det slett ikke blant de aller høyeste fjellene i Norge. Med sine 2287 meter over havet så stortoppen på Snøhetta Norges 24. høyeste fjell. Men det en av de mest kjente fjelltoppene. Hvis du ber folk ramse opp kjente fjell i Norge, så kommer Snøhetta langt oppe på den lista. Det en populær tur opp på toppen, også barnefamilier kan få til det her. Man går gjerne fra Hjerkinn, og ved Hjerkinn så det også et sånt utkikkspunkt, Viewpoint Snøhetta, som arkitektfirma Snøhetta har satt opp for noen år tilbake, der man har en fin utsikt mot Snøhetta og Dovrefjell, og det ligger også en del DNT-hytter på hver sin side av fjellet. Snøhetta har jo fått navnet sitt fordi det i alle år har ligget en sånn snøkappe, isbre på toppen. Den har blitt mer enn halvert siden 1963, så mens man tidligere år kunne se snø på toppen nesten hele året, så det nå minimalt med snø sommerstid. Det som litt spesielt med Snøhetta jo også at det det høyeste fjellet i Norge som ligger utenfor Jotunheimen, ligger altså på Dovrefjell, en ganske sånn synlig topp, så i tidligere år, før man hadde gode måleapparater til å måle hvor høye fjell var, så det mange som regnet Snøhetta som Norges høyeste, fordi det så veldig høyt ut. Det en del som mener at Snøhetta burde vært Norges nasjonalfjell. Dovre kommune de bruker uttrykket nasjonalfjellet Snøhetta, og det jo et fjell med tradisjoner. Snøhetta og Dovrefjell blir jo nevnt i Peer Gynt, det sentralt der. Også Eidsvollmennene i 1814 brukte jo uttrykket enig og tro til Dovre faller. Dovregubben Sall og Dovregubben jo kjente navn i sanghistorien, og det jo en del myter og sang knyttet til Snøhetta og Dovrefjell. Når man kommer opp på toppen av et såpass høyt fjell, så ønsker man gjerne at det skal være uberørt natur på toppen, men på stortoppen på Snøhetta så ligger det også en militær radiostasjon med en cirka 17 meter høy antenne. Denne stasjonen ble utbygd i 2009-2010. Fortsatt sesong noen uker til for å ta seg en tur opp på Snøhetta, så det kan jo være en fin sensommeropplevelse. Norges 24. høyeste fjell altså, og det høyeste fjellet utenfor Jotunheimen, Snøhetta i Dovre kommune.
0: Fakta om innlandet.

0: Gjennom hele sommeren så har vi jo holdt det oppdatert på små og store festivaler rundt omkring I fylket vårt, og dem har det vært mange av. Det ikke helt slutt enda. Vi har jo for eksempel Lillehammer Live å glede oss til I begynnelsen på september. Og så det jo ikke alle festivaler som samler tusenvis av mennesker foran en scene, men som kan være like viktige for de som deltar allikevel. Og da vil jeg trekke fram en festival med et ganske morsomt navn, nemlig Rullatorfestivalen I Sør-Fron, som arrangeres I morgen. Det Sør-Fron frivillig sentral blant annet som står bak her. 40 beboere påmeldt til Rullatorfestivalen. En del frivillige deltar, og elever fra livsgledefaget på Vinstra videregående stiller også opp. Rullatorfestivalen den tenkt å gi alle som med en liten opptur, det sier frivillig koordinator Bergljot Mælum I Sør-Fron kommune.
1: Det jo for å prøve å skape litt aktivitet, og det også jeg ser at det blir samhold, at beboere kommer ut og får treffet innan, og de får treffet andre folk, ja, frivillige og folk som her, så det blir, de treffer kjennsfolk rett og slett, og det bra med aktivitet. Det blir glede og De pynter rullatorene sine, og det stas.
0: Sikkert flere kommuner I innlandet som kunne tatt eksempel av Sør-Fron og arrangert en rullatorfestival for de eldre I kommunen. Nå mer musikk!

0: Augustsalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Politiet etterforsker fortsatt drapssaken i Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks i trappoppgangen, skriver politiet i en pressemelding. En mann i 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. Bane NOR-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte i dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard Lewis i Bane NOR til NTB. Frankrike registrerte over 1200 ekstra dødsfall under hetebølgen i juli. Det melder landets helsedepartement. Siden midten av juni har det vært hetebølge i 52 dager i Frankrike, og den pågår fortsatt. Det bare vært to korte pauseperioder på 3-8 dager, melder NTB. Det har vært en rask økning i andelen busser som produsert i land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Derfor har Samferdselsdepartementet gjort en risikovurdering av busser produsert i slike land, og nå sendes forslag til risikoreduserende tiltak ut på høring. Fyllingsgraden i vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng i forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene i Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen i Trondheim ble evakuert i ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand i en bag i bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig i baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne en banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det er for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Hei. Hallo.
10: Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.

0: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Smør på Selvkjevik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
4: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

those pounds.

0: Hæ?
1: Ja, hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted i dag på sulland.no. En måned? En krone? Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
2: Nei!
1: Du kunne også bare gått hjem og fikst noe ennå. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokalbutikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
1: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen også?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
7: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi bom, byggmakker.

0: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
1: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.

0: mer. Amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
3: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Nei, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
6: Per, du der inne?
7: Ja.
6: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
7: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
8: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Mamma?
12: Ja, venn min?
11: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
12: Ja, det stemmer vel det, ja.
11: Blitt skikkelig fin den da.
12: Ja, synes jeg også. Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Hei!

0: du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
5: Hun sa han ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: We are family.
11: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal, for deg og dine siden 1953.

Augustesalget I gang hos Helset Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helset Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.

Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder I Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Nå er jeg så lei til å være blåkald på nasen, og er vel bedre enn å komme hjem til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisstrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De er jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgvegen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter, de holder deg varm.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kom!

Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på Aprila.

0: Excuse por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
1: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommelom, dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
1: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: La mer. Amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
2: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
5: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
1: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker i Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se

0: lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Yes, endelig fredag. Da er det tid for
6: sofakos.
5: Nei.
6: TV-kos.
5: Nei.
6: Vennekos.
5: Nei, enda bedre. Det er tid for
7: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
8: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare 1 krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
9: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.